0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Tinn Arbeiderpartiet har valgt Katrine Håtvedt som ordførerkandidat og Bjørn Nesse som varaordførerkandidat. De to partitoppene i Tinn Arbeiderpartiet fikk som ventet fornyet tillit da partiet inviterte til medlemsmøte onsdag. Det slik at de ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater. Og på sin Facebook-side skriver Katrine Håtvedt: «Takk for tilliten. I kveld ble jeg valgt som ordførerkandidat og Bjørn som varaordførerkandidat for valget 2027. Det en ære og stor glede å få gjøre en jobb for Tinn kommune. Vi glad for at partiet gir oss tilliten til å fortsette dette arbeidet», sier ordfører Katrine Håtvedt.

Notodden formannskap sier ja til å redde Notodden Bluesfestival. De har sagt ja til Notodden søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner kroner I lånegaranti. Rådmanns forslag ble vedtatt mot to stemmer fra Anne Mette Gangsøy I Høyre og Line Marlene Haugen I Fremskrittspartiet. De stemte imot å gi festivalen penger. Resten av formannskapet stilte seg bak forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å gi festivalen penger. De gikk for det som var en B-innstilling I rådmannens alternativ med noen endringer. De krever blant annet at det skal velges en observatør fra posisjonen og opposisjonen, og de ønsker heller ikke at fondet for idrett og kultur skal påvirkes av ekstrabevilgningen, slik rådmannen foreslo I sin innstilling. Flertallet ønsket ikke å ta penger fra dette fondet. Søknaden ble diskutert da revidert budsjett for 2026 var oppe til behandling, og det forventa driftsresultatet for 2026 har gått fra et forventet overskudd på 19,4 millioner, til et forventet negativt driftsresultat på 0,7 millioner kroner med dette. Notodden Bluesfestival regnes altså som svært viktig for de fleste av Notoddens politikere.

0: Linn Vik skal nå gå fra radio til TV. Hun fra Gransera, og VG forteller at Linn Vik har sagt ja til en TV-jobb. Etter at hun jobbet i TV 2, så skal hun nå jobbe i NRK TV. Hun har vært tidligere anker i Nyhetskanalen og vikar i God Morgen Norge på TV 2. Og så har hun den siste tiden jobbet som programleder i Nyhetsmorgen på NRK Radio. Men nå tar hun altså steget over på NRK Dagsrevyen, og der skal hun være anker i TV-sendingene framover.
1: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Finn eldre råd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte 1. juni behandlet innspill fra folk som har mistet sitt tilbud om fleksiturer på strekningen Rjukan-Milane og Mel. De er skuffet og viser til de fagre ordene på Farte sine nettsider. Fleksiruter er bestillingstransport med drosje minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og er en del av det ordinære kollektivtilbudet. Tilbudet er åpent for alle, men er særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, har avstand til holdeplass eller bor i områder der lite eller ikke kollektive tilbud. Nå har fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet, og det får Tinn eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, for dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport. Vi vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det er viktig med god informasjon på alle steder der folk møtes offentlig og i media. I februar så var det altså noen som begynte å savne fleksitilbudet, og dette var et tilbud som var bra og som nå er savnet, heter det i uttalelsen. Strømmen i går kostet 168 øre på det høyeste, som var på morgenen, og 60 øre på det laveste, som var mellom klokka 14 og 15. Snittprisen lå på ca. 125 øre. I dag blir prisen litt lavere på det høyeste og litt høyere på det laveste. 159 øre på det høyeste, som var på morgenen mellom 8 og 9 i dag. Og så er det på det laveste mellom klokka 15 og 17, da den er på 73 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 125 øre.

Det har blitt fredag 12. juni, årets dag nummer 163, og det betyr at det 202 dager igjen av 2026. Og vi i uke 24. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedager i dag. Vi gratulerer alle sammen, og kan fortelle at Richard Nordrock, Anne Frank og Chick Corea alle født den 12. juni. Det dagen da skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon i 1881, 20 av mannskapet på 33 omkom. I 1906, loven om norske konsuler ble kunngjort, saken ble løst ved unionsoppløsningen 1905. Det dagen da Bolivia og Paraguay inngikk våpenhvile i Chaco-krigen i 1935. Tyskland begynte å sende datastyrte V1 og V2-raketter mot Storbritannia på denne dagen i 1944. Det dagen da Senterpartiet ble nytt navn på Bondepartiet i 1959, og dagen da Akershus slott var ferdig restaurert i 1963 og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand og løslatt 36 år senere. Det dagen da Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president. Det skjedde i 1991, samme dag som St. Petersburg ble nytt navn på Leningrad. Og så dagen da FNs fredsbevarende styrker rykket inn i Kosovo i 1999, fredsbevarende KFOR-styrker.

0: kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: skal tilbake til Lisle Rad, der det altså var stor festivitas for cirka 2 uker siden, da de åpnet den første strekningen som er restaurert mellom Notodden og Lislera, og da snakker vi om nye sviller under skinnene på Tinnosbanen.
1: Ja, jeg må jo bare si tusen takk. Det er fantastisk å sitte og høre den kunnskapen som jo sitter, ikke bare hos oss lokalt, men jo nasjonalt. Og da er det jo for meg en glede å invitere opp statssekretær i Samferdselsdepartementet, som er det departementet som har ansvaret for denne banen. Vær så god, Cecilie Kroglund.
2: Tusen takk, ordfører. Jeg må si først tusen takk for at vi får lov til å være med og markere denne dagen og se hvor mye som har skjedd for de midlene som er gitt. Og så må jeg også takke ordføreren for den entusiastiske holdningen hun har, så inviterende holdning. Jeg forstår godt hvorfor denne ordføreren er valgt til å være ordfører her. Og jeg er jo en jernbaneperson. Jeg elsker jernbane. Jeg elsker lokomotiver, jeg elsker sviller, sånn som Riksantikvaren. Men jeg ser jo i dag, og det ser jeg ofte, men i dag så markerer det veldig at jernbane er mye mer enn transport. Det er jo en del av historien vår. Vi ser jo så godt i dag at det er vår felles kulturarv. Det er 150 år med å bygge landet, knytte mennesker sammen over hele landet og legge grunnlaget der for industri og verdiskaping over hele landet. Så jeg er kjempeglad i jernbane for det det klarer å være med på å skape, både historisk og i moderne tid. Og derfor så mener jeg jo at dette vi ser nå, det er verdt å ta vare på. Det er verdt å ta vare på det for å fortelle historien på den måten som dere klarer. For Tinnosbanen er ikke en hvilken som helst bane. Det er, som alle dere har pratet om, at det er en del av norsk industrihistorie. Og det er en del av det å bygge landet, men det er altså en del av verdens historie. Og for meg er det jo en del av jernbanehistorien med at det er den første elektrifiserte jernbanen på normal stor bredde. Det var kanskje en som stilte spørsmålstegn i det i dag, men jeg tror at det er det. Og det gjør altså Tinnosbanen til et pionerprosjekt også i jernbanehistorien i europeisk sammenheng. Jeg er veldig glad for å se på veien når vi kommer dit alt det som Bane NOR har klart å bygge og stelle i stand. Det er ganske mye Bane NOR har fått igjen for 45 millioner kroner. 45 millioner kroner er mye, men i samfunnssammenheng så er det ikke så mye. Men her har man fått ganske mye til. Altså det er 11.200 sviller som er lagt på ny. Og det er restaurert 3 planoverganger. Det er gitt nytt liv til holdeplassen på Tinnfoss Øvre. Og det vi ser resultatet er, og det vi hørte jo i dag at denne banen er bygd på 2 år, og at de gjorde ting på en annerledes måte den gang da. Men jeg mener også at det som er gjort her er også en bragd med å få så mye ut av 45 millioner kroner. Og jeg vil også understreke, som Andreas gjorde, at dette hadde ikke vært mulig uten alle disse lokale kreftene og alle disse entusiastene som har vært med, og som Andreas og Gry har ramset opp i hele dag. Det er så mange som nämnes som viktiga för att detta har skett. Dere ser verdien av Tinnosdal och hjälper oss andra att se verdien av Tinnosdal. Och dere har stått på över lang tid. Det är ikke bare Gry som entusiastisk och standhaftig. Lokalt engagemang har vært der og helt avgjørende. Jeg vil også takke Bane Nord og Baneservice for det som de har bidratt med faglig og praktisk. Det jo helt uvurderlig for gjennomføringen. Men altså, kombinasjonen av lokal entusiasme som skitter over og gir en nasjonal vilje gjør dette prosjektet mulig. Og Tinnosbanen viser hvordan vi kan ta vare på historie også I andre prosjekter, samtidig som vi også skaper nye muligheter. Det var noen gode eksempler på det tidligere I dag. Det skaper muligheter for reiseliv, for lokal utvikling og formidling av lokal industrihistorie. Så til syvende og sist så handler dette om å ta vare på det som vi har fått. Og også kunne være I stand til å bringe det videre til de barna som sang her, og de som kommer etter det. Jeg vil også, altså jeg var veldig glad for Andreas sin tale. Det var noen tidligere I dag som sa at det så vanskelig å vite hvor man skal gå når man ønsker penger, for her det jo mange departementer som man avhengig av. Det Andreas, og det kulturministeren, og det samferdselsministeren, og med meg gjennom finansministeren. Men det altså sånn at når det så mange I regjering som har entusiasme for deres prosjekt, så blir jo det I like stor grad et lagspill med flere, som Andreas sier. Og jeg vet jo også, og har fått hørt mye I dag, om at ønskene for å føre arbeidet videre stort. Og jeg vil bare stemme I Andreas. Vi venner av Tinnosbanen. Og selv om ikke alt gjennomført nå, så det I alle fall en stor glede å få lov til å være med og ta en sånn milepælsfeiring for det som gjort. Det fortjener dere. Gratulerer med dagen.
3: Ja, takk til Cecilie Kroglund. Og så det jo slik at med alle de gode årene, så vet jeg jo at entusiasmen den vil fortsette videre. Men det jo sånn at blant oss I dag så har vi mange med ulike roller I gjestlisten. Og når vi var nede på Admini, som vi har fått låne av selvfølgelig Hydro, så presenterte vi jo hvem som var her. For I gjestlisten som kom med toget så var det entusiaster. Det var politikere som står tverrpolitisk skulder med skulder for denne banen, og det jo veldig viktig hvis du skal komme fremover. Så dro jeg jo frem tidligere, jeg vil kalle det først varaordfører, men stortingsrepresentant tidligere, Åsle Øksheim Jacobsen, og også Grete Wold fra SV som var her, de var med I de to forrige periodene. De var jo entusiaster av Tinnosbanen. Av stortingsrepresentanter så har vi jo Line Malene Haugen her I dag, og alle de andre de fikk mest ikke lov til det som kalles for utbytting. De må sitte for å kunne stemme på Stortinget. Jeg synes jo det var litt unødvendig prioritering. Men uavhengig så føler jeg at vi har fått et fantastisk lag. Så det jo veldig stas at fylket stiller sterkt opp, Kongsberg-regionen stiller sterkt opp, Og historielagene våre, de jo her. Hydroparken her. Og jeg må jo si det veldig flott at både jernbanedirektoratet stiller mannsterke, eller kvinne, eller sterke, eller hva vi skal si, men de stiller sterkt opp. Det samme gjør Bane Nord. Og Bane Nord skal få lov til selvfølgelig å si noen ord om dette prosjektet. Men før det så vil jeg bare lure på hvor Liv Astrid Sverdrup? Liv Astrid Sverdrup, hvor du? Reis deg opp. Du litt sånn, jeg tror ikke så mange som vet hvem du men det vet jeg. For du da sjef for de alle 8 verdensarvstedene I Norge. Hun leder av Norges verdensarv. Det jo veldig viktig at du til stede og ser hvordan vi feirer. Og det alltid hyggelig å være I ditt selskap. Så tusen takk for at du tok turen. Men nå gleder vi oss veldig. For vi vet jo at denne banen har hatt sin trøblete tid. Den jo sånn sett fredag. Den nedlagt, men på ubestemt tid. Bane NOR har ansvaret. Det en statlig eiendom. Her har vi hatt kjeltringer som har koset seg med kobber. For kobberprisene har vært bra, og her har det bare vært å klippe ned oppover til Gransra. Men det har jo vært istandsettingsprosjekt fra Bane NOR, der man da igjen har lagt noen ledninger som I hvert fall viser at vi har et ledningenett. Men da har vi det kommunikasjonsdirektør I Bane NOR. Det Eivind Bjørstrøm. Jeg vil gjerne ønske noen ord fra dere og gratulere med det tiltaket dere nå har fått gjort sammen med alle entusiaster. Vær så god, Eivind Bjørstrøm.
4: Takk til ordføreren. Jeg starter med en liten rettelse. Jeg sitter I drift og vedlikeholdsdivisjonen I Bane NOR, og det kollegaene mine I Region Sør-Vest som har vært med å bidra til at vi har gjort dette arbeidet som vi har gjennomført til hos banen. Jeg har lyst til å starte med en sånn liten refleksjon, fordi når man sitter her og får så mange tilbakeblikk I forhold til hva jernbanen har betydd for samfunnsutvikling og industriutvikling, så tenker jeg å se rundt oss på alle, om det statsråd eller statssekretær eller hvem det så det en sånn på en måte viktig påminnelse om at de beslutningene vi tar I dag og I morgen og I overmorgen og neste år, de kan ha stor betydning for hvordan man ser tilbake på jernbanens betydning om 100 år igjen. Det I hvert fall noe som jeg I en travel hverdag liksom tenker litt over etter dagen I dag da. Det vi I Bane NOR driver med til daglig, det forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende jernbaneinfrastruktur. Og så naturligvis utvikler vi nytt, men særlig vi I drift og vedlikeholdsdivisjonen, vi tar vare på det vi har bygd. Og det jo ikke tvil om at vi normalt sett må prioritere de banene som det går på og togtrafikk på, men så det fantastisk når vi får lov til å være med på og realisere sånne prosjekter som dette. Det jeg kan love I hvert fall, med tanke på fremtiden og eventuelle prosjekter her igjen, det at Bane NOR og drift- og vedlikeholdsdivisjonen med underentreprenører kommer til å stille opp med den kompetanse vi har for at vi skal lykkes og faktisk gjøre det mulig og sånne arrangementer som dette. Det jo fantastisk å sitte på et tog oppover denne banen på en dag som I dag. Og oppleve det vi har opplevd, og så se det, altså hva det betyr for alle rundt oss. Så med det så kan jeg bare si for Bane NOR sin del, vi stiller opp også når vi skal gjøres andre aktiviteter her I fremtiden.
3: Ja, tusen takk! Det var nok mange her som lurte på hvor blomsten, for jeg elsker jo å dele ut blomster. Men I dag så skal de få en sider ifra Nerø. Den får de når de kommer ned igjen og tar med seg. Så det har vært veldig hyggelig med flotte tale. Og ikke minst til Rebecca Lotion. Ser de koser seg med sin egen kake, for det mer igjen. Jeg har veldig lyst til at den gjengen som har vært med I arrangementskomiteen kan komme fram sammen med meg her. Dere var en gang fremme tidligere I dag tidlig, men kom fram her, vi må vises. Det ikke bare undertegnet som har jobbet med arrangementet, vi et lag. Kom fram her. Det har vært flere måneder med jobbing. Og jeg vil jo gjerne presentere det også, for det jo vår verdensarv koordinator, den kommunale, Dan André Myrbakk-Velle. Og han jo viktig å ta kontakt med for dere som gjerne skal ha Company Town Middle I standsetting I Grønnbyen og rundt omkring I Notodden. Han mannen altså. Så har vi jo Jon Terje Veseth som sjef for NUAS, vårt næringsselskap I Notodden kommune. Og så har vi togentusiast over alle. Det kanskje feilt å si, for jeg vet at vi har mange entusiaster her. Men Andreas Faye ganske vanskelig å slå i forhold til entusiasme. Han togmann, det helt sikker, og det ser dere fra topp til tå. Der ser dere at vi har klart å få trykt opp billetter for de som var på toget. De har fått da billett fra sånn som det så ut den gangen toget gikk. Og det står da Notodden stasjon til Lisleherrad stasjon. Og det var nummerert fra 1 til 55. Jeg lurer på hvem som fikk nummer 1, Andreas. Ja, jeg sier ikke mer om det. Videre nå så vil det være mulig å få, jeg vet ikke om det pølse igjen, men i alle fall så det slik at toget skal nå tilbake igjen til Notodden. Det var noen som spurte og lurte, og Andreas, det plass til et par tre til hvis noen kunne tenke seg å sitte på ned igjen? Det du som sjefen for det? Det går det, så hvis en eller annen har muligheten, og så må dere selv skaffe transport tilbake hit hvis det sånn. Men det plass til sikkert de som har lyst til å bli med. Så da sier jeg på vegne av oss alle, hipp hurra for svillene. Og det var altså Riksantikvaren sine ord, og det skal vi ta med oss. Og vi skal jo ta med oss entusiasmen i de talene vi har fått i dag. Og da det slik, vi takker for laget, et fantastisk lag. Og det jo, som Max Manus ville si det, det vil helst gå godt. Takk for i dag. Da må dere finne plass på toget, da skal vi tilbake til Notodden igjen.
0: En stor dag for deg dette her også. Du jo kledd virkelig flott. Det var jo sånn at jeg ikke kjente deg igjen.
5: Ja, nei, jeg
0: prøvde. Du gjemmer deg bak en
5: hatt. Jeg har fått på meg en svær hatt og satt opp håret. Det pleier jo ikke jeg å gjøre. Og fått på meg en fin kjole, fordi det så smart og moro å markere at vi faktisk har fått penger.
0: Ja, men dette jobbet du hardt for å få til.
5: Jeg ganske ubeskjeden på at hadde jeg ikke sittet på Stortinget og jobbet for det, og brukt mye politisk kapital på at dette var min prioritet, så tror jeg ikke vi hadde hatt de pengene. Mm. Men det var veldig klokt av alle her på Notodden som bestemte seg for å ta det i etapper. Da gikk det an å be om penger, ikke de store summene. Ja. Så det veldig smart.
0: Og det i etapper man må ta det fremover også.
5: Man må gjøre det på samme måte som man spiser en elefant. En bit av gangen. Og så håper jeg at vi, når vi fikk så mange gode ord og mer eller mindre lovnader fra ministeret og statssekretærer her nå, så skal vi bruke det for det har vært.
0: Ja, du synes de var gode altså?
5: Jeg synes egentlig det. De ikke 100% konkrete.
0: Nei.
5: Men jeg har jo hørt 18 sånne taler før, som mye mer ulme ikke enn sant, det vi hørte
0: sant,
5: nå.
0: Ja.
5: Så nei, dette skal vi ha igjen for. Men veldig, veldig, veldig flott feiring og så gøy at det så mange folk som kom.
0: Mm. Du må jo gratulere deg med dagen da.
5: Ja, takk og gratulere til hele Notodden og til alle i verdensarvkommunene.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette er Se på kino i dag.
1: Rjukan kino klokka 18 i kveld. The Mandalorian and Grogu vises da. Og dette en film i Star Wars-universet klokka 18 i kveld. På Rjukan kino klokka 21 i kveld. Scary Movie, verdenspremiere på denne spoofen på skrekkfilmer. Klokka 17 på søndag kan du se filmen om Michael Jackson, Michael. Og klokka 20 på søndag så kan du igjen se Scary Movie, som altså går i kveld klokka 21 på Rjukan kino. Det meldt oversida vær i dag, regn på ettermiddagen, 5-6 millimeter. Lørdag så det meldt oversida vær, en bitte liten ettermiddagsskur, mens søndag så får vi litt av hvert, både sol og regn, det snakk om 3-4 millimeter morgen og ettermiddag. Men så kommer godværet, selv om temperaturen allerede kommer for alvor på søndag, så det meldt godvær i hele neste uke, og opp imot 21 varmegrader nattetemperaturen mellom 10 og 13 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, så det ser ut som en riktig fin værtype, i hvert fall etter at regnet har gitt seg i helgen.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Finn Arbeiderpartiet har valgt Katrine Håtvedt som ordførerkandidat og Bjørn Nesse som varaordførerkandidat. De to partitoppene i Tinn Arbeiderpartiet fikk som ventet fornyet tillit da partiet inviterte til medlemsmøte onsdag. Det slik at de ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater. Og på sin Facebook-side skriver Katrine Håtvedt: «Takk for tilliten. I kveld ble jeg valgt som ordførerkandidat og Bjørn som varaordførerkandidat for valget 2027. Det en ære og stor glede å få gjøre en jobb for Tinn kommune. Vi glad for at partiet gir oss tilliten til å fortsette dette arbeidet», sier ordfører Katrine Håtvedt.

Notodden formannskap sier ja til å redde Notodden Bluesfestival. De har sagt ja til Notodden søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner kroner I lånegaranti. Rådmanns forslag ble vedtatt mot to stemmer fra Anne-Mette Gangsøy I Høyre og Line Marlene Haugen I Fremskrittspartiet. De stemte imot å gi festivalen penger. Resten av formannskapet stilte seg bak forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å gi festivalen penger. De gikk for det som var en B-innstilling I rådmannens alternativ med noen endringer. De krever blant annet at det skal velges en observatør fra posisjonen og opposisjonen, og de ønsker heller ikke at fondet for idrett og kultur skal påvirkes av ekstrabevilgningen, slik rådmannen foreslo I sin innstilling. Flertallet ønsket ikke å ta penger fra dette fondet. Søknaden ble diskutert da revidert budsjett for 2026 var oppe til behandling, og det forventet driftsresultatet for 2026 har gått fra et forventet overskudd på 19,4 millioner til et forventet negativt driftsresultat på 0,7 millioner kroner med dette. Notodden Bluesfestival regnes altså som svært viktig for de fleste av Notoddens politikere.

0: Linn Vik skal nå gå fra radio til TV. Hun fra Gransherad, og VG forteller at Linn Vik har sagt ja til en TV-jobb. Etter at hun jobbet i TV 2, så skal hun nå jobbe i NRK TV. Hun har vært tidligere anker i Nyhetskanalen og vikar i God Morgen Norge på TV 2. Og så har hun den siste tiden jobbet som programleder i Nyhetsmorgen på NRK Radio. Men nå tar hun altså steget over på NRK Dagsrevyen, og der skal hun være anker i TV-sendingene framover.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Din eldre råd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte 1. juni behandlet innspill fra folk som har mistet sitt tilbud om fleksiturer på strekningen Rjukan-Milan og Mel. De skuffet og viser til de fagre ordene på Farte sine nettsider. Fleksiruter bestillingstransport med drosje minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og en del av det ordinære kollektivtilbudet. Tilbudet åpent for alle, men særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, har avstand til holdeplass eller bor i områder der lite eller ikke kollektive tilbud. Nå har fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet, og det får Tinn eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, for dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport. Vi vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det viktig med god informasjon på alle steder der folk møtes offentlig og i media. I februar så var det altså noen som begynte å savne fleksitilbudet, og dette var et tilbud som var bra og som nå savnet, heter det i uttalelsen.

Strømmen i går kostet 168 øre på det høyeste som var på morgenen, og 60 øre på det laveste som var mellom klokka 14 og 15. Snittprisen lå på ca. 125 øre. I dag blir prisen litt lavere på det høyeste og litt høyere på det laveste. 159 øre på det høyeste som var på morgenen mellom 8 og 9 i dag, og så er det på det laveste mellom klokka 15 og 17, da den er på 73 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 125 øre. Det har blitt fredag 12. juni, årets dag nummer 163, og det betyr at det er 202 dager igjen av 2026. Og vi er i uke 24. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedager i dag. Vi gratulerer alle sammen og kan fortelle at Richard Nordrock, Anne Frank og Chick Corea alle er født den 12. juni. Det er dagen da skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon i 1881. 20 av mannskapet på 33 omkom. I 1906 loven om norske konsuler ble kunngjort. Saken ble løst ved unionsoppløsningen 1905. Det er dagen da Bolivia og Paraguay inngikk våpenhvile i Chaco-krigen i 1935. Tyskland begynte å sende datastyrte V1 og V2-raketter mot Storbritannia på denne dagen i 1944. Det er dagen da Senterpartiet ble nytt navn på Bondepartiet i 1959, og dagen da Akershus slott var ferdig restaurert i 1963 og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand og løslatt 36 år senere. Det er dagen da Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president. Det skjedde i 1991, samme dag som St. Petersburg ble nytt navn på Leningrad. Og så er det dagen da FNs fredsbevarende styrker rykket inn i Kosovo i 1999. Fredsbevarende KFOR-styrker.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg trener litt.
1: Radiorukan.no.
2: Skal tilbake til Lislerad. Der det altså var stor festivitas for cirka 2 uker siden, da de åpnet den første strekningen som restaurert mellom Notodden og Lislera, og da snakker vi om nye sviller under skinnene på Tinnosbanen.
3: Ja, jeg må jo bare si tusen takk. Det fantastisk å sitte og høre. Den kunnskapen som også sitter, ikke bare hos oss lokalt, men også nasjonalt. Og da det også for meg en glede å invitere opp statssekretær i samferdselsdepartementet, som det departementet som har ansvaret for denne banen. Vær så god, Cecilie Krogen.
4: Tusen takk, ordfører. Jeg må si først tusen takk for at jeg får lov til å være med og markere denne dagen og se hvor mye som har skjedd for de midlene som gitt. Og så må jeg også takke ordføreren for den entusiastiske holdningen hun har, så inviterende holdning. Jeg forstår godt hvorfor denne ordføreren valgt til å være ordfører her. Jeg jo en jernbaneperson. Jeg elsker jernbane. Jeg elsker lokomotiver, jeg elsker sviller, sånn som Riksantikvaret. Men jeg ser jo i dag, og det ser jeg ofte, men i dag så markerer det veldig at jernbane mye mer enn transport. Det jo en del av historien vår. Vi ser jo så godt i dag at det vår felles kulturarv. Det 150 år med å bygge landet, knytte mennesker sammen over hele landet og legge grunnlaget der for industri og verdiskaping over hele landet. Så jeg kjempeglad i jernbane for det det klarer å være med på å skape, både historisk og i moderne tid. Og derfor så mener jeg jo at dette vi ser nå, det verdt å ta vare på. Det verdt å ta vare på det for å fortelle historien på den måten som dere klarer.

0: Tom, jeg er ikke en hvilken som helst bane. Det som alle dere har pratet om, at det en del av norsk industrihistorie. Og det en del av det å bygge landet, men det altså en del av verdens historie. Og for meg det jo en del av jernbanehistorien med at det den første elektrifiserte jernbanen på normal stor bredde. Det var kanskje en som stilte spørsmålstegn med det i dag, men jeg tror at det det. Og det gjør altså Tinnosbanen til et pionerprosjekt også i jernbanehistorien i europeisk sammenheng. Jeg veldig glad for å se på veien når vi kommer i alt det som Bane NOR har klart å bygge og stelle i stand. Det ganske mye Bane NOR har fått igjen for 45 millioner kroner. 45 millioner kroner mye, men i samfunnssammenheng så det ikke så mye, men her har man fått ganske mye til. Altså det 11.200 sviller som lagt på ny, og det restaurert 3 planoverganger. Det gitt nytt liv til holdeplassen på Tinnfoss Øvre, og det vi ser resultatet og det vi hørte jo i dag at denne banen bygget på 2 år, og at de gjorde ting på en annerledes måte den gang da. Men jeg mener også at det som gjort her også en bragd med å få så mye ut av 45 millioner kroner. Og jeg vil også understreke, som Andreas gjorde, at dette hadde ikke vært mulig uten alle disse lokale kreftene og alle disse entusiastene som har vært med og som Andreas og Gry har ranset opp i hele dag. Det så mange som nevnes som viktige for at dette har skjedd. Dere ser verdien av Tinnosbanen og hjelper oss andre å se verdien av Tinnosbanen, og dere har stått på over lang tid. Det ikke bare Gry som entusiastisk og standhaftig. Lokalt engasjement har vært der og helt avgjørende. Jeg vil også takke Bane NOR og Bane Service for det som de har bidratt med faglig og praktisk. Det jo helt uvurderlig for gjennomføringen. Men altså, kombinasjonen av lokal entusiasme som smitter over og gir en nasjonal vilje, gjør dette prosjektet mulig. Og Tinnosbanen viser hvordan vi kan ta vare på historien, også i andre prosjekter, samtidig som vi også skaper nye muligheter. Det var noen gode eksempler på det tidligere i dag. Det skaper muligheter for reiseliv, for lokal utvikling og formidling av lokal industrihistorie. Så til syvende og sist så handler dette om å ta vare på det som vi har fått. Og også kunne være i stand til å bringe det videre til de barna som sang her, og de som kommer etter det. Jeg var veldig glad for Andreas sin tale. Det var noen tidligere i dag som sa at det så vanskelig å vite hvor man skal gå når man ønsker penger, for her det jo mange departementer som man avhengig av. Det Andreas, og det kulturministeren, og det samferdselsministeren, og med meg gjennom finansministeren. Men det altså sånn at når det så mange i regjering som har entusiasme for deres prosjekt, så blir jo det i like stor grad et lagspill med flere, som Andreas sier. Og jeg vet jo også, og har fått hørt mye i dag, om at ønskene for å føre arbeidet videre stort. Og jeg vil bare stemme i Andreas. Vi venner av Tinnosbanen. Og selv om ikke alt gjennomført nå, så det i alle fall en stor glede å få lov til å være med og ta en sånn milepælsfeiring for det som gjort. Det fortjener dere. Gratulerer med dagen.
1: Cecilie Foglund. Og så er det jo slik at med alle de gode årene, så vet jeg jo at entusiasmen, den vil fortsette videre. Men det er jo sånn at blant oss i dag så har vi mange med ulike roller i gjestelisten. Og når vi var nede på Admini, som vi har fått låne av selvfølgelig Hydro, så presenterte vi jo hvem som var her. For i gjestelisten som kom med toget, så var det entusiaster. Det var politikere som står tverrpolitisk skulder med skulder for denne banen, og det er jo veldig viktig hvis du skal komme fremover. Så dro jeg jo frem tidligere, jeg vil kalle det først varaordfører, men stortingsrepresentant tidligere, Åslaug Sem-Jacobsen, og også Grete Wold fra SV som var her. De var med i de to forrige periodene. De var jo entusiaster av Tinnosbanen. Av stortingsrepresentanter så har vi jo Line Malene Haugen her i dag. Og alle de andre, de fikk nesten ikke lov til det som kalles for utbytting. De må sitte for å kunne stemme på Stortinget. Jeg synes jo det var litt unødvendig prioritering. Men uavhengig så føler jeg at vi har fått et fantastisk lag. Så er det jo veldig stas at fylket stiller sterkt opp, Kongsberg-regionen stiller sterkt opp, og historielagene våre, de er jo her. Hydroparken er her, og jeg må jo si det er veldig flott at både Jernbanedirektoratet stiller mannsterke, eller kvinne, eller sterke, eller hva vi skal si, men de stiller sterkt opp. Det samme gjør Bane NOR. Og Bane NOR skal få lov til selvfølgelig å si noen ord om dette prosjektet. Men før det så vil jeg bare lure på, hvor er Liv Astrid Sverdrup? Liv Astrid Sverdrup, hvor er du? Reis deg opp. Du er litt sånn, jeg tror ikke så mange som vet hvem du er, men det vet jeg. For du er da sjef for de alle 8 verdensarvstedene i Norge. Hun er leder av Norges verdensarv. Det er jo veldig viktig at du er til stede og ser hvordan vi feirer. Og det er alltid hyggelig å være i ditt selskap. Så tusen takk for at du også tok turen. Men nå gleder vi oss veldig. For vi vet jo at denne banen har hatt sin trøblete tid. Den er jo sånn sett freda. Den er nedlagt, men på ubestemt tid. Bane NOR har ansvaret. Det er en statlig eiendom. Her har vi hatt kjeltringer som har koset seg med kobber. For kobberprisene har vært bra, og her har det bare vært å klippe ned oppover til Gransra. Men det har også vært istandsettingsprosjekt fra Bane NOR, der man da igjen har lagt noen ledninger som i hvert fall viser at vi har et ledningenett. Men da har vi, er det kommunikasjonsdirektør i Bane NOR. Det er Eivind Bjørstrøm. Jeg vil gjerne ønske noen ord fra dere og gratulere med det tiltaket dere nå har fått gjort sammen med alle entusiaster. Vær så god, Eivind Bjørstrøm.
2: Takk til ordføreren. Jeg starter med en liten rettelse. Jeg sitter i drift og vedlikeholdsdivisjonen i Bane NOR, og det er kollegaene mine i Region Sør-Vest som har vært med å bidra til at vi har gjort dette arbeidet som vi har gjennomført her. Tinnosbanen. Jeg har lyst til å starte med en sånn liten refleksjon, fordi når man sitter her og får så mange tilbakeblikk i forhold til hva jernbanen har betydd for samfunnsutvikling og industriutvikling, så tenker jeg å se rundt oss på alle, om det er statsråd eller statssekretær, hvem det enn er, så er det en sånn på en måte viktig påminnelse om at de beslutningene vi tar i dag, og i morgen, og i overmorgen og neste år, de kan ha stor betydning for hvordan man ser tilbake på jernbanens betydning om 100 år igjen. Det er i hvert fall noe som jeg i en travel hverdag liksom tenker litt over etter dagen i dag. Det vi i Bane NOR driver med til daglig, det er forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende jernbaneinfrastruktur. Og så naturligvis utvikler vi nytt, men særlig vi i drift og vedlikeholdsdivisjonen, vi tar vare på det vi har bygd. Og det er jo ikke tvil om at vi normalt sett må prioritere de banene som det går på togtrafikk på, men så er det fantastisk når vi får lov til å være med på og realisere sånne prosjekter som dette. Det jeg kan love i hvert fall, for med tanke på fremtiden og eventuelle prosjekter her igjen, det er at Bane NOR og drift og Vedlikeholdsdivisjonen med underentreprenører kommer til å stille opp med den kompetanse vi har for at vi skal lykkes og faktisk gjøre det mulig og sånne arrangementer som dette. Det jo fantastisk å sitte på et tog oppover denne banen på en dag som i dag og oppleve det vi har opplevd og så se det, altså hva det betyr for, for alle rundt oss. Så med det så kan jeg bare si for både Nordsjøen det, vi stiller opp også når vi skal gjøres andre aktiviteter her i fremtiden.
1: Ja, tusen takk. Det var nok mange her som lurte på hvor blomsten, for jeg elsker jo å dele ut blomster. Men i dag så skal de få en sider ifra Nerø. Den får de når de kommer ned igjen og tar med seg, så det har vært veldig hyggelig med flotte tale. Og ikke minst til Rebecca Lotion, står de, ser de kose seg med sin egen kake, for det mer igjen. Jeg har veldig lyst til at den gjengen som har vært med i arrangementskomiteen kan komme fram sammen med meg her. Dere var en gang fremme tidligere i dag tidlig, men kom fram her, vi må vises. Det ikke bare undertegnet som har jobbet med arrangementet, vi et lag. Kom fram her. Det har vært flere måneder med jobbing. Og jeg vil jo gjerne presentere det også, for det jo vår verdens av koordinator, den kommunale, Dan André Myrbakk-Belle. Og han jo viktig å ta kontakt med for dere som gjerne skal ha Company Town Middle i standsetting i Grønnbyen og rundt omkring i Notodden. Han mannen altså. Så har vi jo Jon Terje Veseth som sjef for NUAS, vårt næringsselskap i Notodden kommune. Og så har vi togentusiast over alle. Det er kanskje feilt å si, for jeg vet at vi har mange entusiaster her. Men Andreas Faye er ganske vanskelig å slå i forhold til entusiasme. Han togmann, det helt sikker, og det ser dere fra topp til tå. Der ser dere at vi har klart å få trykt opp billetter for de som var på toget. De har fått da billett fra sånn som det så ut den gangen toget gikk. Og det står da Notodden stasjon til Lisleherre stasjon. Og det var nummerert fra 1 til 55. Jeg lurer på hvem som fikk nummer 1, Andreas. Ja, jeg sier ikke mer om det. Videre nå så vil det være mulig å få, jeg vet ikke om det pølse igjen, men i alle fall så er det slik at toget skal nå tilbake igjen til Notodden. Det var noen som spurte og lurte, og Andreas, er det plass til et par tre til hvis noen kunne tenke seg å sitte på ned igjen? Det du som sjefen for det? Det går det, så hvis en eller annen har muligheten, og så må dere selv skaffe transport tilbake hit, hvis det sånn. Men det plass til sikkert de som har lyst til å bli med. Så da sier jeg, på vegne av oss alle, hipp hurra for svillene! Og det var altså Riksantikvaren sine ord, og det skal vi ta med oss. Og vi skal jo ta med oss entusiasmen i de talene vi har fått i dag. Og da er det slik, vi takker for laget, et fantastisk lag. Og det jo, som Max Manus ville si det, det vil helst gå godt. Takk for i dag. Da må dere finne plass på toget, da skal vi tilbake til Notodden igjen.
3: En stor dag for deg dette her også. Du jo kledd virkelig flott. Det var jo sånn at jeg ikke kjente deg igjen.
4: Ja, nei, jeg
3: du gjemmer deg bak en hatt.
4: Jeg har fått på meg en svær hatt og satt opp håret. Det pleier jo ikke jeg å gjøre. Og fått på meg en fin kjole, fordi det så smart og moro å markere at vi faktisk har fått penger.
3: Ja, men dette har jobbet du hardt for å få til.
4: Jeg ganske ubeskjeden på at hadde jeg ikke sittet på Stortinget og jobbet for det, og brukt mye politisk kapital på at dette var min prioritet, så tror jeg ikke vi hadde hatt de pengene. Mm. Men det var veldig klokt av alle her på Notodden som bestemte seg for å ta det i etapper. Da gikk det an å be om penger, ikke de store summene. Ja. Så det veldig smart.
3: Og det også, etapper man må ta det fra. fremover også?
4: Man må gjøre på samme måte som man spiser en elefant. En bit av gangen. Og så håper jeg at vi, når vi fikk så mange gode ord og mer eller mindre lovnader fra ministeret, og statssekretærer her nå, så skal vi bruke det for det det har vært.
3: Ja, du synes de var gode altså?
4: Jeg synes egentlig det. De ikke 100% konkrete.
3: Nei.
4: Men jeg har jo hørt 18 sånne taler før, ja. Som mye mer ulme ikke enn sant, det vi hørte nå.
3: Ja.
4: Så, nei, dette skal vi ha igjen for. Men veldig, veldig, veldig flott feiring, og så gøy at det så mange folk som kom.
3: Mm. Du må jo gratulere deg med dagen da.
4: Ja, takk og gratulere til hele Notodden og til alle I verdenskommunene.

0: gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Rjukan Kino klokka 18 I kveld. The Mandalorian and Grogu vises da. Og dette en film I Star Wars-universet klokka 18 I kveld. På Rjukan Kino klokka 21 I kveld. Scary Movie, verdenspremiere på denne spoofen på skrekkfilmer. Klokka 17 på søndag kan du se filmen om Michael Jackson, Michael. Og klokka 20 på søndag så kan du igjen se Scary Movie, som altså går I kveld klokka 21 på Rjukan Kino.
1: Dette ser du på Kino I dag.
0: Det meldt overskyet vær I dag, regn på ettermiddagen, 5-6 millimeter. Lørdag så det meldt overskyet vær. En bitteliten ettermiddagsskur, mens søndag så får vi litt av hvert, både sol og regn, det snakk om 3-4 millimeter morgen og ettermiddag. Men så kommer godværet, selv om temperaturen allerede kommer for alvor på søndag, så det meldt godvær I hele neste uke, og opp imot 21 varmegrader nattetemperaturen mellom 10 og 13 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, så det ser ut som en riktig fin værtype, I hvert fall etter at regnet har gitt seg

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

Finn Arbeiderpartiet har valgt Katrine Håtvedt som ordførerkandidat og Bjørn Nesse som varaordførerkandidat. De to partitoppene i Finn Arbeiderpartiet fikk som ventet fornyet tillit da partiet inviterte til medlemsmøte onsdag. Det slik at de ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater. Og på sin Facebook-side skriver Katrine Håtvedt: «Takk for tilliten. I kveld ble jeg valgt som ordførerkandidat og Bjørn som varaordførerkandidat for valget 2027. Det en ære og stor glede å få gjøre en jobb for Tinn kommune. Vi glad for at partiet gir oss tilliten til å fortsette dette arbeidet», sier ordfører Katrine Håtvedt.

0: Notodden formannskap sier ja til å redde Notodden Bluesfestival. De har sagt ja til Notoddens søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner kroner I lånegaranti. Rådmanns forslag ble vedtatt mot to stemmer fra Anne Mette Gangsøy I Høyre og Line Marlene Haugen I Fremskrittspartiet. De stemte imot å gi festivalen penger. Resten av formannskapet stilte seg bak forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å gi festivalen penger. De gikk for det som var en B-innstilling I rådmannens alternativ med noen endringer. De krever blant annet at det skal velges en observatør fra posisjonen og opposisjonen, og de ønsker heller ikke at fondet for idrett og kultur skal påvirkes av ekstrabevilgningen, slik rådmannen foreslo I sin innstilling. Flertallet ønsket ikke å ta penger fra dette fondet. Søknaden ble diskutert da revidert budsjett for 2026 var oppe til behandling, og det forventet driftsresultatet for 2026 har gått fra et forventet overskudd på 19,4 millioner, til et forventet negativt driftsresultat på 0,7 millioner kroner med dette. Notodden Bluesfestival regnes altså som svært viktig for de fleste av Notoddens politikere.
1: And any other

0: Linn Vik skal nå gå fra radio til TV. Hun fra Gransera, og VG forteller at Linn Vik har sagt ja til en TV-jobb. Etter at hun jobbet i TV 2, så skal hun nå jobbe i NRK TV. Hun har vært tidligere anker i Nyhetskanalen og vikar i God Morgen Norge på TV 2. Og så har hun den siste tiden jobbet som programleder i Nyhetsmorgen på NRK Radio. Men nå tar hun altså steget over på NRK Dagsrevyen, og der skal hun være anker i TV-sendingene framover.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukene. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Tinn Eldreråd og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte 1. juni behandlet innspill fra folk som har mistet sitt tilbud om fleksiturer på strekningen Rjukan-Milan og Mel. De er skuffet og viser til de fagre ordene på Farte sine nettsider. Fleksiruter er bestillingstransport med drosje minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og er en del av det ordinære kollektivtilbudet. Tilbudet er åpent for alle, men er særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, har avstand til holdeplass eller bor i områder der lite eller ikke kollektive tilbud. Nå har fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet, og det får Tinn Eldreråd og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, for dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport. Vi vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det er viktig med god informasjon på alle steder der folk møtes offentlig og i media. I februar så var det altså noen som begynte å savne fleksitilbudet, og dette var et tilbud som var bra og som nå er savnet, heter det i uttalelsen.

Strømmen i går kostet 168 øre på det høyeste som var på morgenen, og 60 øre på det laveste som var mellom klokka 14 og 15. Snittprisen lå på ca. 125 øre. I dag blir prisen litt lavere på det høyeste og litt høyere på det laveste. 159 øre på det høyeste som var på morgenen mellom 8 og 9 i dag, og så er det på det laveste mellom klokka 15 og 17, da den er på 73 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 125 øre.

Det har blitt fredag 12. juni, årets dag nummer 163, og det betyr at det 202 dager igjen av 2026. Og vi i uke 24. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedager i dag. Vi gratulerer alle sammen, og kan fortelle at Richard Nordrock, Anne Frank og Chick Corea alle født den 12. juni. Det dagen da skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon i 1881, 20 av mannskapet på 33 omkom. I 1906 loven om norske konsuler ble kunngjort. Saken ble løst ved unionsoppløsningen 1905. Det dagen da Bolivia og Paraguay inngikk våpenhvile i Chaco-krigen i 1935. Tyskland begynte å sende datastyrte V1 og V2-raketter mot Storbritannia på denne dagen i 1944. Det dagen da Senterpartiet ble nytt navn på Bondepartiet i 1959, og dagen da Akershus slott var ferdig restaurert i 1963 og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand og løslatt 36 år senere. Det dagen da Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president. Det skjedde i 1991, samme dag som St. Petersburg ble nytt navn på Leningrad. Og så dagen da FNs fredsbevarende styrker rykket inn i Kosovo i 1999. Fredsbevarende KFOR-styrker.

0: næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen I Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 I 2020 til 14,96 I fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stunt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til Lislerad, der det altså var stor festivitas for cirka to uker siden, da de åpnet den første strekningen som restaurert mellom Notodden og Lislerad, og da snakker vi om nye sviller under skinnene på Tinnosbanen.
3: Ja, jeg må jo bare si tusen takk, det fantastisk å sitte og høre. Den kunnskapen som også sitter, ikke bare hos oss lokalt, men også nasjonalt. Og da det også for meg en glede å invitere opp statssekretær I samferdselsdepartementet, som det departementet som har ansvaret for denne banen. Vær så god, Cecilie Kroglund.
4: Tusen takk, ordfører. Jeg må si først tusen takk for at jeg får lov til å være med og markere denne dagen og se hvor mye som har skjedd for de midlene som gitt. Og så må jeg også takke ordføreren for den entusiastiske holdningen hun har, så inviterende holdning. Jeg forstår godt hvorfor denne ordføreren valgt til å være ordfører her. Og jeg jo en jernbaneperson. Jeg elsker jernbane. Jeg elsker lokomotiver, jeg elsker sviller, sånn som Riksantikvaret. Men jeg ser jo I dag, og det ser jeg ofte, men I dag så markerer det veldig at jernbane mye mer enn transport. Det jo en del av historien vår. Vi ser det jo så godt I dag at det vår felles kulturarv. Det 150 år med å bygge landet, knytte mennesker sammen over hele landet og legge grunnlaget da for industri og verdiskaping over hele landet. Så jeg kjempeglad I jernbane for det klarer å være med på å skape både historisk og I moderne tid. Og derfor så mener jeg jo at dette vi ser nå, verdt å ta vare på. Det verdt å ta vare på det for å fortelle historien på den måten som dere klarer. For Tinnosbanen ikke en hvilken som helst bane. Det som alle dere har pratet om, at det en del av norsk industrihistorie. Og det en del av det å bygge landet, men det altså en del av verdens historie. Og for meg det jo en del av jernbanehistorien med at det den første elektrifiserte jernbanen på normal skog

0: det var kanskje en som stilte spørsmålstegn ved det I dag, men jeg tror at det det. Og det gjør altså Tinnosbanen til et pionerprosjekt også I jernbanehistorien I europeisk sammenheng. Jeg veldig glad for å se på veien når vi kommer hit alt det som Bane NOR har klart å bygge og stelle I stand. Det ganske mye Bane NOR har fått igjen for 45 millioner kroner. 45 millioner kroner mye, men I samfunnssammenheng så det ikke så mye. Men her har man fått ganske mye til. Altså det 11.200 sviller som lagt på ny. Og det restaurert 3 planoverganger. Det gitt nytt liv til holdeplassen på Tinnfors Øvre. Og det vi ser resultatet og det jeg hørte jo I dag at denne banen bygget på 2 år, og at de gjorde ting på en annerledes måte den gang da. Men jeg mener også at det som gjort her også en bragd med å få så mye ut av 45 millioner kroner. Og jeg vil også understreke, som Andreas gjorde, at dette hadde ikke vært mulig uten alle disse lokale kreftene og alle disse entusiastene som har vært med og som Andreas og Gry har ramset opp I hele dag. Det så mange som nevnes som viktige for at dette har skjedd. Dere ser verdien av Tinnosbanen og hjelper oss andre å se verdien av Tinnosbanen. Og dere har stått på over lang tid. Det ikke bare Gry som entusiastisk og standhaftig. Lokalt engasjement har vært der og helt avgjørende. Jeg vil også takke Bane NOR og Baneservice for det som de har bidratt med faglig og praktisk. Det jo helt uvurderlig for gjennomføringen. Men altså, kombinasjonen av lokal entusiasme som smitter over og gir en nasjonal vilje, gjør dette prosjektet mulig. Og Tinnosbanen viser hvordan vi kan ta vare på historien, også I andre prosjekter, samtidig som vi også skaper nye muligheter. Det var noen gode eksempler på det tidligere I dag. Det skaper muligheter for reiseliv, for lokal utvikling og formidling av lokal industrihistorie. Så til syvende og sist så handler dette om å ta vare på det som vi har fått. Og også kunne være I stand til å bringe det videre til de barna som sang her, og de som kommer etter det. Jeg var veldig glad for Andreas sin tale. Det var noen tidligere I dag som sa at det så vanskelig å vite hvor man skal gå når man ønsker penger, for her det jo mange departementer som man avhengig av. Det Andreas, og det kulturministeren, og det samferdselsministeren, og med meg gjennom finansministeren. Men det altså sånn at når det så mange I regjering som har entusiasme for deres prosjekt, så blir jo det I like stor grad et lagspill med flere, som Andreas sier. Og jeg vet jo også, og har fått hørt mye I dag, om at ønskene for å føre arbeidet videre stort. Og jeg vil bare stemme I Andreas. Vi venner av Tinnosbanen. Og selv om ikke alt gjennomført nå, så det I alle fall en stor glede å få lov til å være med og ta en sånn milepælsfeiring for det som gjort. Det fortjener dere. Gratulerer med dagen.
1: Ja, takk til Cecilie Kvåglund. Og så det jo slik at med alle de gode årene, så vet jeg jo at entusiasmen den vil fortsette videre. Men det jo sånn at blant oss I dag så har vi mange med ulike roller I gjestelisten. Og når vi var nede på Admini, som vi har fått låne av selvfølgelig Hydro, så presenterte vi jo hvem som var her. For i gjestlisten som kom med toget, så var det entusiaster. Det var politikere som står tverrpolitisk skulder med skulder for denne banen, og det er jo veldig viktig hvis du skal komme fremover. Så dro jeg jo frem tidligere, jeg vil kalle det først varaordfører, men stortingsrepresentant tidligere, Åslaug Sem-Jacobsen, og også Grete Wold fra SV som var her. De var med i de to forrige periodene. De var også entusiaster av Tinnosbanen. Av stortingsrepresentanter så har vi også Line Malene Haugen her i dag. Og alle de andre, de fikk i mesten ikke lov til det som kalles for utbytting. De må sitte for å kunne stemme på Stortinget. Jeg synes jo det var litt unødvendig prioritering. Men uavhengig så føler jeg at vi har fått et fantastisk lag. Så er det jo veldig stas at fylket stiller sterkt opp, Kongsberg-regionen stiller sterkt opp, og historielagene våre, de er jo her. Hydroparken er her, og jeg må jo si det er veldig flott at både Jernbanedirektoratet stiller mannsterke, eller kvinne, eller sterke, eller hva vi skal si, men de stiller sterkt opp. Det samme gjør Bane NOR. Og Bane NOR skal få lov til selvfølgelig å si noen ord om dette prosjektet. Men før det så vil jeg bare lure på, hvor er Liv Astrid Sverdrup? Liv Astrid Sverdrup, hvor er du? Reis deg opp. Du er litt sånn, jeg tror ikke så mange som vet hvem du er, men det vet jeg. For du er da sjef for de alle 8 verdensarvstedene i Norge. Hun er leder av Norges verdensarv. Det er jo veldig viktig at du er til stede og ser hvordan vi feirer. Og det er alltid hyggelig å være i ditt selskap. Så tusen takk for at du også tok turen. Men nå gleder vi oss veldig. For vi vet jo at denne banen har hatt sin trøblete tid. Den er jo sånn sett fredag. Den er nedlagt, men på ubestemt tid. Bane NOR har ansvaret. Det er en statlig eiendom. Her har vi hatt kjeltringer som har koset seg med kobber. For kobberprisene har vært bra, og her har det bare vært å klippe ned oppover til Gransra. Men det har også vært istandsettingsprosjekt fra Bane NOR, der man da igjen har lagt noen ledninger som i hvert fall viser at vi har et ledningenett. Men da har vi, er det kommunikasjonsdirektør i Bane NOR. Det er Eivind Bjørstrøm. Jeg vil gjerne ønske noen ord fra dere og gratulere med det tiltaket dere nå har fått gjort sammen med alle entusiaster. Vær så god, Eivind Bjørstrøm.
2: Takk til ordføreren. Jeg starter med min rettelse. Jeg sitter i drift- og vedlikeholdsdivisjonen i Bane NOR, og det er kollegaene mine i Region Sør-Vest som har vært med og bidratt til at vi har gjort dette arbeidet som vi har gjennomført Tinnosbanen. Jeg har lyst til å starte med en sånn liten refleksjon, fordi når man sitter her og får så mange tilbakeblikk i forhold til hva jernbanen har betydd for samfunnsutvikling og industriutvikling, så tenker jeg å se rundt oss på alle, om det er statsråd eller statssekretær eller hvem det er, så er det en sånn på en måte viktig påminnelse om at de beslutningene vi tar i dag og i morgen og i overmorgen og neste år, de kan ha stor betydning for hvordan man ser tilbake på jernbanens betydning om 100 år igjen. Det er i hvert fall noe som jeg i en travel hverdag liksom tenker litt over etter dagen i dag da. Det vi i Bane NOR driver med til daglig, det er forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende jernbaneinfrastruktur. Og så naturligvis utvikler vi nytt, men særlig vi i drift- og vedlikeholdsdivisjonen, vi tar vare på det vi har bygd. Og det er jo ikke tvil om at vi normalt sett må prioritere de banene som det går på og togtrafikk på, men så er det fantastisk når vi får lov til å være med på og realisere sånne prosjekter som dette. Det jeg kan love i hvert fall, med tanke på fremtiden og eventuelle prosjekter her igjen, det er at Bane NOR og drift- og vedlikeholdsdivisjonen med underentreprenører kommer til å stille opp med den kompetanse vi har for at vi skal lykkes og faktisk gjøre det mulig og sånne arrangementer som dette. Det er jo fantastisk å sitte på et tog oppover denne banen på en dag som i dag, og oppleve det vi gjør. bare si for på Nordsjøen det. Vi stiller opp også når vi skal gjøres andre aktiviteter her I fremtiden.
1: Ja, tusen takk. Det var nok mange her som lurte på hvor blomsten, for jeg elsker jo å dele ut blomster. Men I dag så skal de få en sider fra Nerø. Den får de når de kommer ned igjen og tar med seg. Så det har vært veldig hyggelig med flotte taler. Og ikke minst til Rebecca Lotion. Jeg står de, ser de kose seg med sin egen kake, for det mer igjen. Jeg har veldig lyst til at den gjengen som har vært med I arrangementskomiteen kan komme fram sammen med meg her. Dere var en gang fremme tidligere I dag tidlig, men kom fram her, vi må vises. Det ikke bare undertegnet som har jobbet med arrangementet, vi et lag. Kom fram her. Det har vært flere måneder med jobbing. Og jeg vil jo gjerne presentere det, for det jo vår verdens av koordinator, den kommunale, Dan André Myrbakk-Velle. Og han jo viktig å ta kontakt med for dere som gjerne skal ha Company Town Middle I standsetting I Grønnbyen og rundt omkring I Notodden. Han mannen altså. Så har vi jo Jon Terje Veseth som sjef for NUAS, vårt næringsselskap I Notodden kommune. Og så har vi togentusiast over alle. Det kanskje feilt å si, for jeg vet at vi har mange entusiaster her. Men Andreas Feie ganske vanskelig å slå I forhold til entusiasme. Han togmann, det helt sikker, og det ser dere fra topp til tå. Der ser dere jo at vi har klart å få trykt opp billetter for de som var på toget. De har fått da billett fra sånn som det så ut den gangen toget gikk. Og det står da Notodden stasjon til Lisleherre stasjon. Og det var nummerert fra 1 til 55. Jeg lurer på hvem som fikk nummer 1, Andreas. Ja, jeg sier ikke mer om det. Videre nå så vil det være mulig å få, jeg vet ikke om det pølse igjen, men I alle fall så det slik at toget skal nå tilbake igjen til Notodden. Det var noen som spurte og lurte, og Andreas, det plass til et par tre til hvis noen kunne tenke seg å sitte på ned igjen? Det du som sjefen for det? Det går det, så hvis en eller annen har muligheten, og så må dere selv skaffe transport tilbake hit hvis det sånn. Men det plass til sikkert de som har lyst til å bli med. Så da sier jeg på vegne av oss alle, hipp hurra for svillene! Og det var altså Riksantikvaren sine ord, og det skal vi ta med oss. Og vi skal jo ta med oss entusiasmen I de talene vi har fått I dag. Og da det slik, vi takker for laget, et fantastisk lag. Og det jo, som Max Manus ville si det, det vil helst gå godt. Takk for I dag. Da må dere finne plass på toget, da skal vi tilbake til Notodden igjen.
3: En stor dag for deg dette her også. Du jo kledd virkelig flott. Det var jo sånn at jeg ikke kjente deg igjen.
4: Ja, nei, jeg
3: prøvde. Du gjemmer deg bak en hatt.
4: Jeg har fått på meg en svær hatt og satt opp håret. Det pleier jo ikke jeg å gjøre. Og fått på meg en fin kjole, fordi det så smart og moro å markere at vi faktisk har fått penger.
3: Ja, men dette har jobbet du hardt for å få til.
4: Jeg ganske ubeskjeden på at hadde jeg ikke sittet på Stortinget og jobbet for det, og brukt mye politisk kapital på at dette var min prioritet, så tror jeg ikke vi hadde hatt de pengene.
3: Mm.
4: Men det var veldig klokt av alle her på Notodden som bestemte seg for å ta det I etapper. Da gikk det an å be om penger, ikke de store summene. Ja. Så det veldig smart.
3: Og det I etapper man må ta det fremover også.
4: Man må gjøre det på samme måte som man spiser en elefant. En bit av gangen. Og så håper jeg at vi, når vi fikk så mange gode ord og mer eller mindre lovnader fra ministeret, och statssekreterare här nu så ska vi bruka det för det det har varit.
3: Ja, du syns de var goda alltså?
4: Jag syns egentligen det de är inte 100% konkreta.
3: Nej.
4: Men jag har ju hört 18 såna tal för ja. Som är mycket mer ulme än det vi hörte nu.
3: Ja.
4: Så nej detta ska vi ha igen för. Men väldigt väldigt väldigt flott firing och så gøy att det är så många folk som kom.
3: Mm. Du må jo gratulere deg med dagen da.
4: Ja, takk og gratulere til hele Notodden og til alle I verdensarvkommunene.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Himaøretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: settes er på kino I dag.
1: Rjukan kino klokka 18 I kveld. The Mandalorian and Grogu vises da. Og dette en film I Star Wars-universet klokka 18 I kveld. På Rjukan Kino klokka 21 I kveld, Scary Movie, verdenspremiere på denne spoofen på skrekkfilmer. Klokka 17 på søndag kan du se filmen om Michael Jackson, Michael, og klokka 20 på søndag så kan du igjen se Scary Movie, som altså går I kveld klokka 21 på Rjukan Kino.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio

Det meldt overskyet vær I dag, regn på ettermiddagen, 5-6 millimeter. Lørdag så det meldt overskyet vær, en bitteliten ettermiddagsskur. Mens søndag så får vi litt av hvert, både sol og regn, det snakk om 3-4 millimeter morgen og ettermiddag. Men så kommer godværet. Selv om temperaturen allerede kommer for alvor på søndag, så det meldt godvær I hele neste uke, og opp imot 21 varmegrader nattetemperaturen mellom 10 og 13 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, så det ser ut som en riktig fin værtype, I hvert fall etter at regnet har gitt seg I helgen.

Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hejsan og velkommen til en time der vi skal ha litt fra Telemark, litt fra resten av verden og masse behagelig musikk som vanlig. Mitt navn Kyrredal og ting vi skal snakke om denne timen for eksempel et helt spesielt støyproblem som oppstod natt til I går på Notodden. Politiet rykket ut etter at fortvilte beboere ikke fikk sove. Men hva var det som skjedde? Jo, det var litt spesielt. Mer om det snart. Og så Tinn Eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne skuffet over at mange mister sitt tilbud om fleksiruter. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Mens kronprins Haakon tok imot gjester under markeringen av 25-årsjubileet til kronprinsparets fond, så kom han med en tale om at fondet var en bryllupsgave fra kronprinsparet. Mer om det denne timen. Vi skal innom det faktum at Filippinene har nasjonaldag I dag. Vil du vite litt mer om det landet, ting du ikke har hørt om, så det bare å følge med. Og vi I Radio Rjukan ønsker alle en god helg.

Da skal vi se litt på hvordan været blir I de neste tre dagene. Her altså helgeværet fra Yr, og vi starter selvfølgelig I vår del av Telemark. Det ventet noe regn alle tre dager, men ikke så veldig varmt. 14-15 grader til å begynne med, som stiger ganske kraftig over morgen. Litt solskinn, litt regn og 20-22 grader I overmorgen for Seljord, Notodden og Rjukan sin del. Østland ellers får samme utvikling. Det ventet noe regn, noe solskinn, 21 grader og litt overskyet I overmorgen. Sørlandet vil få tre dager med litt regn, særlig til å begynne med. Ikke mer enn 14 grader det meldt, og så det velt om litt bedre vær I overmorgen, delvis skyet til 18 grader. Vestlandet vil starte tredagersperioden med regn og 13 grader, og utover I helgen blir det stadig bedre, 20 grader og fint vær I overmorgen på Vestlandet.

Det var en spesiell måte å støye på natt til i går. Ved 2-tida natt til torsdag så mottok politiet en melding som gjorde at en patrulje rykket ut til Bok og Blues-huset. Politiet mottar flere henvendelser fra fortvilte beboere som ikke får sovet grunnet støy, står det i politiloggen. Og rundt Bok- og Blues-huset ligger flere leilighetsbygg, og det er vanlig at ungdommer kjører nedover Hedlandsveien med musikk i bilene til parkeringsplassen nede i Hydroparken. Men denne gangen så var det ikke det som var problemet. De fant ut at det kom fra et annet sted, og undersøkte om det kom fra et andre side av Hedlandsvannet. Men da de kom over dit, så oppdaget de en båt som lå midtfjords, og som spilte veldig høy musikk. De hadde ikke tilgang på båt, så det var lite de kunne gjøre av politipatruljen. Til slutt så dro båten videre, og musikken ble skrudd ned en time, cirka etter at politiet fikk melding, skriver Telen.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi tar en titt på pollenvarslet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter på Østlandet, hvor det ikke noe spesielt å meddele, men på Sørlandet så det moderat spredning av gress og beskjeden spredning av saligst. Dette forandrer seg litt i løpet av helgen, og jeg tar med de høyeste verdiene i hvert område. Rogaland, ingenting å meddele. Hordaland, beskjeden spredning av bjørk. Sogn og Fjordane, ingenting å meddele. Møre og Romsdal, moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og saligst. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og saligs, mens i fjellstrøkene i Sør-Norge så det beskjedent av alle tre typer. Trøndelag har også beskjedent av saligs og bjørk og moderat spredning av gress. Nordland har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av saligs og gress. Det samme gjelder Troms, og i Finnmark det beskjeden spredning av saligs og bjørkepollen. When the going gets tough.

Kronprinsen er stolt av hva fondet har fått til. Vi snakker om Kronprinsparets fond. Kronprins Haakon tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til Kronprinsparets fond. Under markeringen holdt kronprinsen en tale om fondet som Kronprinsparets bryllupsgave, melder NTB. Det var for 25 år siden at de startet fondet som skulle gå til utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Gjennom alle disse årene har vi blitt kjent med unge mennesker og eldre mennesker som ikke gir seg, som går på igjen og igjen, også når det er skikkelig tøft, sa kronprins Haakon i en tale under markeringen. Det er nemlig kronprinsparet som bestemte seg for å ønske dette i bryllupsgave under en biltur for 25 år siden. Og nå når kronprinsessen er alvorlig syk, er det veldig fint og litt vemodig også, men fint å tenke tilbake på denne dagen, sa kronprinsen, som også feirer 25 år med kronprinsparets fond.

her noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt I korte perioder. Mellom Flotil Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger I døgnet.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Tinn eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte behandlet innspill fra folk som har mistet tilbud om fleksiruter på strekningen Rjukan, Miland og Mel. De er skuffet og viser til de fagre ordene på Fartes nettsider. Fleksiturer er bestillingstransport med drosje eller minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og det er en del av det ordinære kollektivtilbudet, særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang på egen bil, har avstand til holdeplasser eller bor i områder der det er lite eller ikke kollektivtilbud. Nå har også fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet, det får Tinn eldreråd og dette andre rådet til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, fordi dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport, skriver de i en uttalelse. Rådene vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det er viktig med god informasjon på alle steder, der folk møtes, offentlige kontorer og i media, ifølge RA.

Da det ikke noe å lure på lenger. Nå fotball-VM I gang, og det markeres selvfølgelig på alle kanaler. 1955 på NRK det VM-studio, etterfølgt av da kampen mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina klokka 21. På TV2 så det VM-kveld fra klokka 19.00 med alt om kveldens og nattens VM-kamper. Og så det faktisk da TV2 som har kampen I natt klokka 02.50, USA mot Paraguay. Du ikke interessert I fotball, så vil du kanskje vite litt om filmer. Blant annet sendes Mr. Brooks på TV Norge klokka 21.30. The Brave One sendes på TV3 klokka 21.30 og Independence Day ved midnatt. TV3 Plus sender The Woman King klokka 21.00 og 14 Lives klokka 23.55. Rex har Buddy Games klokka 22.00 og TV2 Zebra har Nordsjøen klokka 23.00. Et lite utdrag fra diverse kanaler.

nasjonaldag i Filippinene. De feirer at landet ble uavhengig av Spania i 1898. Og visste du at på Filippinene så er det faktisk en øy på en øy i en øy? På øya Luzon ligger innsjøen Taal. Midt i denne innsjøen ligger vulkanøya Volcano Island. Og inne i krateret på denne øya finnes det nok en innsjø som heter Crater Lake, som i seg selv har sin egen lille øy. Det er altså på Filippinene. Visste du også at de faktisk oppfant karaoke på Filippinene? Konseptet stammer fra Japan, men det var den filippinske oppfinneren Roberto del Rosario som patenterte Syng med-maskinen i 1975. Karaoke er i dag en enorm del av den sosiale kulturen over hele landet. Og for øvrig så feirer Filippinene verdens lengste julefeiring. De offisielle juleforberedelsene starter allerede 1. september, og julesanger spilles frem til januar.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Sorry.
1: Heisan, og velkommen til en time der vi skal ha litt fra Telemark, litt fra resten av verden, og masse behagelig musikk som vanlig. Mitt navn Kyrredal, og ting vi skal snakke om denne timen for eksempel et helt spesielt støyproblem som oppstod natt til I går på Notodden. Politiet rykket ut etter at fortvilte beboere ikke fikk sove. Men hva var det som skjedde? Jo, det var litt spesielt. Mer om det snart. Og så Tinn Eldreråd og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne skuffet over at mange mister sitt tilbud om fleksiruter. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Mens kronprins Haakon tok imot gjester under markeringen av 25-årsjubileet til kronprinsparets fond, så kom han med en tale om at fondet var en bryllupsgave fra kronprinsparet. Mer om det denne timen. Vi skal innom det faktum at Filippinene har nasjonaldag I dag. Vil du vite litt mer om det landet, ting du ikke har hørt om, så det bare å følge med. Og vi I Radio Rjukan ønsker alle en god helg.

da skal vi se litt på hvordan været blir I de neste tre dagene. Her altså helgeværet fra Yr, og vi starter selvfølgelig I vår del av Telemark. Det ventet noe regn alle tre dager, men ikke så veldig varmt. 14-15 grader til å begynne med, som stiger ganske kraftig over morgen. Litt solskinn, litt regn og 20-22 grader I overmorgen for Seljord, Notodden og Rjukan sin del. Østland ellers får samme utvikling. Det ventet noe regn, noe solskinn, 21 grader og litt overskyet I overmorgen. Sørlandet vil få tre dager med litt regn, særlig til å begynne med. Ikke mer enn 14 grader det meldt, og så det velt om litt bedre vær I overmorgen, delvis skyet til 18 grader. Vestlandet vil starte tredagersperioden med regn og 13 grader, og utover I helgen blir det stadig bedre, 20 grader og fint vær I overmorgen på Vestlandet.

Det var en spesiell måte å støye på natt til i går. Ved 2-tida natt til torsdag så mottok politiet en melding som gjorde at en patrulje rykket ut til Bok og Blues-huset. Politiet mottar flere henvendelser fra fortvilte beboere som ikke får sovet grunnet støy, står det i politiloggen. Og rundt Bok og Blues-huset ligger flere leilighetsbygg, og det er vanlig at ungdommer kjører nedover Hedlandsveien med musikk i bilene til parkeringsplassen nede i Hydroparken. Men denne gangen så var det ikke det som var problemet. De fant ut at det kom fra et annet sted, og undersøkte om det kom fra et andre side av Heddalsvannet. Men da de kom over dit, så oppdaget de en båt som lå midtfjords, og som spilte veldig høy musikk. De hadde ikke tilgang på båt, så det var lite de kunne gjøre av politipatruljen. Til slutt så dro båten videre, og musikken ble skrudd ned en time, cirka etter at politiet fikk melding, skriver Telen.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Vi tar en titt på pollenvarslet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter på Østlandet, hvor det ikke noe spesielt å meddele, men på Sørlandet så det moderat spredning av gress og beskjeden spredning av saligst. Dette forandrer seg litt i løpet av helgen, og jeg tar med de høyeste verdiene i hvert område. Rogaland, ingenting å meddele. Hordaland, beskjeden spredning av bjørk. Sogn og Fjordane, ingenting å meddele. Møre og Romsdal, moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og saligst. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og saligs, mens i fjellstrøkene i Sør-Norge så det beskjedent av alle tre typer. Trøndelag har også beskjedent av saligs og bjørk og moderat spredning av gress. Nordland har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av saligs og gress. Det samme gjelder Troms, og i Finnmark det beskjeden spredning av saligs og bjørkepollen.

Kronprinsen er stolt av hva fondet har fått til. Vi snakker om Kronprinsparets fond. Kronprins Haakon tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til Kronprinsparets fond. Under markeringen holdt kronprinsen en tale om fondet som Kronprinsparets bryllupsgave, melder NTB. Det var for 25 år siden at de startet fondet som skulle gå til utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Gjennom alle disse årene har vi blitt kjent med unge mennesker og eldre mennesker som ikke gir seg, som går på igjen og igjen, også når det er skikkelig tøft, sa kronprins Haakon i en tale under markeringen. Det er nemlig kronprinsparet som bestemte seg for å ønske dette i bryllupsgave under en biltur for 25 år siden. Og nå når kronprinsessen er alvorlig syk, er det veldig fint og litt vemodig også, men fint å tenke tilbake på denne dagen, sa kronprinsen, som altså feirer 25 år med kronprinsparets fond.

som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt I korte perioder. Mellom Flotil, Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger I døgnet. Don't close

0: Hima Sedørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre

Kinn eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte behandlet innspill fra folk som har mistet tilbud om fleksiruter på strekningen Rjukan, Miland og Mel. De er skuffet og viser til de fagre ordene på Fartes nettsider. Fleksiturer er bestillingstransport med drosje eller minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og det er en del av det ordinære kollektivtilbudet, særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang på egen bil, har avstand til holdeplasser eller bor i områder der det er lite eller ikke kollektivtilbud. Nå har også fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet. Det får Tinn eldreråd og dette andre rådet til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, fordi dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport, skriver de i en uttalelse. Rådene vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det er viktig med god informasjon på alle steder, der folk møtes, offentlige kontorer og i media, ifølge RA.

da det ikke noe å lure på lenger. Nå fotball-VM I gang, og det markeres selvfølgelig på alle kanaler. 1955 på NRK det VM-studio, etterfulgt av da kampen mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina klokka 21. På TV 2 så det VM-kveld fra klokka 19.00 med alt om kveldens og nattens VM-kamper. Og så det faktisk da TV 2 som har kampen I natt klokka 02.50, USA mot Paraguay. Du ikke interessert I fotball, så vil du kanskje vite litt om filmer. Blant annet sendes Mr. Brooks på TV Norge klokka 21.30. The Brave One sendes på TV 3 klokka 21.30 og Independence Day ved midnatt. TV 3 Plus sender The Woman King klokka 21.00 og 14 Lives klokka 23.55. Rex har Buddy Games klokka 22.00 og TV 2 Zebra har Nordsjøen klokka 23.00. Et lite utdrag fra diverse kanaler.

nasjonaldag i Filippinene. De feirer at landet ble uavhengig av Spania i 1898. Og visste du at på Filippinene så er det faktisk en øy på en øy i en øy? På øya Luzon ligger innsjøen Taal. Midt i denne innsjøen ligger vulkanøya Volcano Island. Og inne i krateret på denne øya finnes det nok en innsjø som heter Crater Lake, som i seg selv har sin egen lille øy. Det er altså på Filippinene. Visste du også at de faktisk oppfant karaoke på Filippinene? Konseptet stammer fra Japan, men det var den filippinske oppfinneren Roberto del Rosario som patenterte Syng med maskinen i 1975. Karaoke er i dag en enorm del av den sosiale kulturen over hele landet. Og for øvrig så feirer Filippinene verdens lengste julefeiring. De offisielle juleforberedelsene starter allerede 1. september, og julesanger spilles frem til januar.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg er trener Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til Formiddagsaktuelt. Her er Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Tinn Arbeiderpartiet har valgt Katrine Håtvedt som ordførerkandidat og Bjørn Nesse som varaordførerkandidat. De to partitoppene i Tinn Arbeiderpartiet fikk som ventet fornyet tillit da partiet inviterte til medlemsmøte onsdag. Det slik at de ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater. Og på sin Facebook-side skriver Katrine Håtvedt: «Takk for tilliten. I kveld ble jeg valgt som ordførerkandidat og Bjørn som varaordførerkandidat for valget 2027. Det en ære og stor glede å få gjøre en jobb for Tinn kommune. Vi glad for at partiet gir oss tilliten til å fortsette dette arbeidet», sier ordfører Katrine Håtvedt.

Notodden formannskap sier ja til å redde Notodden Bluesfestival. De har sagt ja til Notoddens søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner kroner i lånegaranti. Rådmanns forslag ble vedtatt mot to stemmer fra Anne Mette Gangsøy i Høyre og Line Marlene Haugen i Fremskrittspartiet. De stemte imot å gi festivalen penger. Resten av formannskapet stilte seg bak forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å gi festivalen penger. De gikk for det som var en B-innstilling i rådmannens alternativ, med noen endringer. De krever blant annet at det skal velges en observatør fra posisjonen og opposisjonen, og de ønsker heller ikke at fondet for idrett og kultur skal påvirkes av ekstrabevilgningen, slik rådmannen foreslo i sin innstilling. Flertallet ønsket ikke å ta penger fra dette fondet. Søknaden ble diskutert da revidert budsjett for 2026 var oppe til behandling, og det forventet driftsresultatet for 2026 har gått fra et forventet overskudd på 19,4 millioner til et forventet negativt driftsresultat på 0,7 millioner kroner med dette. Notodden Bluesfestival regnes altså som svært viktig for de fleste av Notoddens politikere.

0: Det har blitt fredag 12. juni, årets dag nummer 163, og det betyr at det 202 dager igjen av 2026. Og vi i uke 24. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedager i dag. Vi gratulerer alle sammen, og kan fortelle at Richard Nordrock, Anne Frank og Chick Corea alle født den 12. juni. Det dagen da skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon i 1881, 20 av mannskapet på 33 omkom. I 1906 loven om norske konsuler ble kunngjort, saken ble løst ved unionsoppløsningen 1905. Det dagen da Bolivia og Paraguay inngikk våpenhvile i Chaco-krigen i 1935. Tyskland begynte å sende datastyrte V1 og V2-raketter mot Storbritannia på denne dagen i 1944. Det dagen da Senterpartiet ble nytt navn på Bondepartiet i 1959, og dagen da Akershus slott var ferdig restaurert i 1963 og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand og løslatt 36 år senere. Det dagen da Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president. Det skjedde i 1991, samme dag som St. Petersburg ble nytt navn på Leningrad. Og så dagen da FNs fredsbevarende styrker rykket inn i Kosovo i 1999, fredsbevarende KFOR-styrker.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Linn Vik skal nå gå fra radio til TV. Hun fra Gransera, og VG forteller at Linn Vik har sagt ja til en TV-jobb. Etter at hun jobbet i TV 2, så skal hun nå jobbe i NRK TV. Hun har vært tidligere anker i Nyhetskanalen og vikar i God Morgen Norge på TV 2. Og så har hun den siste tiden jobbet som programleder i Nyhetsmorgen på NRK Radio. Men nå tar hun altså steget over på NRKs Dagsrevyen, og der skal hun være anker i TV-sendingene framover.

Tinn eldre råd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte 1. juni behandlet innspill fra folk som har mistet sitt tilbud om fleksiturer på strekningen Rjukan-Miland og Mel. De er skuffet og viser til de fagre ordene på Farte sine nettsider. Fleksiruter er bestillingstransport med drosje minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og er en del av det ordinære kollektivtilbudet. Tilbudet er åpent for alle, men er særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, har avstand til holdeplass eller bor i områder der lite eller ikke kollektivtilbud. Nå har fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet, og det får Tinn eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, for dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport. Vi vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det er viktig med god informasjon på alle steder der folk møtes offentlig og i media. I februar så var det altså noen som begynte å savne fleksitilbudet, og dette var et tilbud som var bra og som nå er savnet, heter det i uttalelsen.

0: skal tilbake til Lisle Rad, der det altså var stor festivitas for cirka to uker siden, da de åpnet den første strekningen som restaurert mellom Notodden og Lislera, og da snakker vi om nye sviller under skinnene på Tinnosbanen.
1: Ja, jeg må jo bare si tusen takk. Det fantastisk å sitte og høre den kunnskapen som jo sitter, ikke bare hos oss lokalt, men jo nasjonalt. Og da det jo for meg en glede å invitere opp statssekretær i samferdselsdepartementet, som det departementet som har ansvaret for denne banen. Vær så god, Cecilie Krogen.
2: Tusen takk, ordfører

Erik sant I fare. Men jeg ser jo I dag, og det ser jeg ofte, men I dag så markerer det veldig at jernbane mye mer enn transport. Det jo en del av historien vår. Vi ser det jo så godt I dag at det vår felles kulturarv. Det 150 år med å bygge landet, knytte mennesker sammen over hele landet, og legge grunnlaget da for industri og verdiskaping over hele landet. Så jeg kjempeglad I jernbane for det det klarer å være med på å skape, både historisk og I moderne tid. Og derfor så mener jeg jo at dette vi ser nå, det verdt å ta vare på. Det verdt å ta vare på det for å fortelle historien på den måten som dere klarer. For Tinos bane ikke en hvilken som helst bane. Det som alle dere har pratet om, at det en del av norsk industrihistorie. Og det en del av det å bygge landet, men det altså en del av verdens historie. Og for meg det jo en del av jernbanehistorien med at det den første elektrifiserte jernbanen på normal stor bredde. Det var kanskje en som stilte spørsmålstegn I det I dag, men jeg tror at det det. Og det gjør altså Tinnosbanen til et pionerprosjekt også I jernbanehistorie I europeisk sammenheng. Jeg veldig glad for å se på veien når vi kommer I alt det som Bane NOR har klart å bygge og stelle I stand. Det ganske mye Bane NOR har fått igjen for 45 millioner kroner. 45 millioner kroner mye, men I samfunnssammenheng så det ikke så mye. Men her har man fått ganske mye til. Altså det 11.200 sviller som lagt på ny. Og det restaurert 3 planoverganger. Det gitt nytt liv til holdeplassen på Tinnfoss Øvre. Og det vi ser resultatet og det vi hørte jo I dag at denne banen bygd på 2 år, og at de gjorde ting på en annerledes måte den gang da. Men jeg mener også at det som gjort her, også en bragd med å få så mye ut av 45 millioner kroner. Og jeg vil også understreke, som Andreas gjorde, at dette hadde ikke vært mulig uten alle disse lokale kreftene og alle disse entusiastene som har vært med og som Andreas og Gry har ramset opp I hele dag. Det så mange som nevnes som viktige for at dette har skjedd. Dere ser verdien av Tinnosbanen og hjelper oss andre å se verdien av Tinnosbanen. Og dere har stått på over lang tid. Det ikke bare Gry som entusiastisk og standhaftig. Lokalt engasjement har vært der og helt avgjørende. Jeg vil også takke Bane NOR og Baneservice for det som de har bidratt med faglig og praktisk. Det jo helt uvurderlig for gjennomføringen. Men altså, kombinasjonen av lokal entusiasme som skritter over og gir en nasjonal vilje, gjør dette prosjektet mulig. Og Tinnosbanen viser hvordan vi kan ta vare på historien, også I andre prosjekter, samtidig som vi også skaper nye muligheter. Det noen gode eksempler på det tidligere I dag. Det skaper muligheter for reiseliv, for lokal utvikling og formidling av lokal industrihistorie. Så til syvende og sist så handler dette om å ta vare på det som vi har fått. Og også kunne være I stand til å bringe det videre til de barna som sang her, og de som kommer etter det. Jeg vil også, altså jeg var veldig glad for Andreas sin tale. Det var noen tidligere I dag som sa at det så vanskelig å vite hvor man skal gå når man ønsker penger, for her det jo mange

0: komplimenter som man avhengig av. Det Andreas, og det kulturministeren, og det samferdselsministeren, og med meg gjennom finansministeren. Men det altså sånn at når det så mange I regjering som har entusiasme for deres prosjekt, så blir jo det I like stor grad et lagspill med flere, som Andreas sier. Og jeg vet jo også, og har fått hørt mye I dag, om at ønskene for å føre arbeidet videre stort. Og jeg vil bare stemme I Andreas. Vi venner av Tinnåsbanen, og selv om ikke alt gjennomført nå, så det I alle fall en stor glede å få lov til å være med og ta en sånn milepælsfeiring for det som gjort. Det fortjener dere. Gratulerer med dagen.
1: Ja, takk til Cecilie Kroglund. Og så det jo slik at med alle de gode årene, så vet jeg jo at entusiasmen den vil fortsette videre. Men det jo sånn at blant oss I dag så har vi mange med ulike roller I gjestelisten. Og når vi var nede på Admini, som vi har fått låne av selvfølgelig Hydro, så presenterte vi jo hvem som var her. For I gjestelisten som kom med toget så var det entusiaster. Det var politikere som står tverrpolitisk skulder med skulder for denne banen, og det jo veldig viktig hvis du skal komme fremover. Så dro jeg jo frem tidligere, jeg vil kalle det først varaordfører, men stortingsrepresentant tidligere, Åslaug Sem Jacobsen, og også Grete Wold fra SV som var her, de var med I de to forrige periodene. De var jo entusiaster av Tinnåsbanen. Av stortingsrepresentanter så har vi jo Line Malene Haugen her I dag, og alle de andre de fikk I mesten ikke lov til det som kalles for utbytting. De må sitte for å kunne stemme på Stortinget. Jeg synes jo det var litt unødvendig prioritering. Men uavhengig så føler jeg at vi har fått et fantastisk lag. Så det jo veldig stas at fylket stiller sterkt opp, Kongsberg-regionen stiller sterkt opp, Og historielagene våre, de jo her. Hydroparken her. Og jeg må jo si det veldig flott at både jernbanedirektoratet stiller mannsterke, eller kvinne, eller sterke, eller hva vi skal si, men de stiller sterkt opp. Det samme gjør Bane Nord. Og Bane Nord skal få lov til selvfølgelig å si noen ord om dette prosjektet. Men før det så vil jeg bare lure på hvor Liv Astrid Sverdrup? Liv Astrid Sverdrup, hvor du? Reis deg opp. Du litt sånn, jeg tror ikke så mange som vet hvem du men det vet jeg. For du da sjef for de alle 8 verdensarvstedene I Norge. Hun leder av Norges verdensarv. Det jo veldig viktig at du til stede og ser hvordan vi feirer. Og det alltid hyggelig å være I ditt selskap. Så tusen takk for at du tok turen. Men nå gleder vi oss veldig. For vi vet jo at denne banen har hatt sin trøblete tid. Den jo sånn sett fredag. Den nedlagt, men på ubestemt tid. Bane NOR har ansvaret. Det en statlig eiendom. Her har vi hatt kjeltringer som har koset seg med kobber. For kobberprisene har vært bra, og her har det bare vært å klippe ned oppover til Gransra. Men det har jo vært I standsettingsprosjekt fra Bane NOR, der man da igjen har lagt noen ledninger som I hvert fall viser at vi har et ledningenett. Men da har vi det kommunikasjonsdirektør I Bane NOR. Det Eivind Bjørstrøm. Jeg vil gjerne ønske noen ord fra dere og gratulere med det tiltaket dere nå har fått gjort sammen med alle entusiaster. Vær så god, Eivind Bjørstrøm.
2: Takk til ordføreren. Jeg starter med en liten rettelse. Jeg sitter I drift- og vedlikeholdsdivisjonen I Bane NOR, og det kollegaene mine I Region Sør-Vest som har vært med og bidratt til at vi har gjort dette arbeidet som vi har gjennomført med Tinnåsbanen. Jeg har lyst til å starte med en sånn liten refleksjon, fordi når man sitter her og får så mange tilbakeblikk I forhold til hva jernbanen har betydet, ikke jeg og ser rundt oss på alle, om det statsråd eller statssekretær eller hvem det enn så det en sånn på en måte viktig påminnelse om at de beslutningene vi tar I dag, og I morgen, og I overmorgen og neste år, de kan ha stor betydning for hvordan man ser tilbake på jernbanens betydning om 100 år igjen. Det I hvert fall noe som jeg I en travel hverdag liksom tenker litt over etter dagen I dag. Det vi I Bane NOR driver med til daglig, det forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende jernbaneinfrastruktur. Og så naturligvis utvikler vi nytt, men særlig vi I drift og vedlikeholdsdivisjonen, vi tar vare på det vi har bygd. Og det jo ikke tvil om at vi normalt sett må prioritere de banene som det går på med togtrafikk på, men så det fantastisk når vi får lov til å være med på og realisere sånne prosjekter som dette. Det jeg kan love I hvert fall, for med tanke på fremtid og eventuelle prosjekter her igjen, det at Bane NOR og drift- og vedlikeholdsdivisjonen med underentreprenører kommer til å stille opp med den kompetanse vi har for at vi skal lykkes og faktisk gjøre det mulig og sånne arrangementer som dette. Det jo fantastisk å sitte på et tog oppover denne banen på en dag som I dag, og oppleve det vi har opplevd, og så se det, altså hva det betyr for, for alle rundt oss. Så med det så kan jeg bare si for Bane NOR sin del, vi stiller opp også når det skal gjøres andre aktiviteter her I fremtiden.
1: Ja, tusen takk! Det var nok mange her som lurte på hvor blomsten, for jeg elsker jo å dele ut blomster. Men I dag så skal de få en sider ifra Nerø. Den får de når de kommer ned igjen og tar med seg, så det har vært veldig hyggelig med flotte taler. Og ikke minst til Rebecca Lotion. Jeg står de, ser de kose seg med sin egen kake, for det mer igjen. Jeg har veldig lyst til at den gjengen som har vært med I arrangementskomiteen kan komme fram sammen med meg her. Dere var en gang fremme tidligere I dag tidlig, men kom fram her, vi må vises. Det ikke bare undertegnet som har jobbet med arrangementet, vi et lag. Kom fram her. Det har vært flere måneder med jobbing. Og jeg vil jo gjerne presentere det, for det jo vår verdens av koordinator, den kommunale, Dan André Myrbakk-Velle. Og han jo viktig å ta kontakt med for dere som gjerne skal ha Company Town Middle I standsetting I Grønnbyen og rundt omkring I Notodden. Han mannen altså. Så har vi jo Jon Terje Veseth som sjef for NUAS, vårt næringsselskap I Notodden kommune. Og så har vi togentusiast over alle. Det kanskje feilt å si, for jeg vet at vi har mange entusiaster her. Men Andreas Feie ganske vanskelig å slå I forhold til entusiasme. Han togmann, det helt sikker, og det ser dere fra topp til tå. Der ser dere jo at vi har klart å få trykt opp billetter, for de som var på toget, de har fått da billett fra sånn som det så ut den gangen toget gikk. Og det står da Notodden stasjon til Lisleherre stasjon, og det var nummerert fra 1 til 55. Jeg lurer på hvem som fikk nummer 1, Andreas. Ja, jeg sier ikke mer om det. Videre nå så vil det være mulig å få, jeg vet ikke om det pølse igjen, men I alle fall så det slik at toget skal nå tilbake igjen til Notodden. Det var noen som spurte og lurte, og Andreas, det plass til et par tre til hvis noen kunne tenke seg å sitte på ned igjen? Det du som sjefen for det? Det går det, så hvis en eller annen har muligheten, og så må dere selv skaffe transport tilbake hit hvis det sånn, Men det plass til sikkert de som har lyst til å bli med. Så da sier jeg på vegne av oss alle, hipp hurra for svillene! Og det var altså Riksantikvaren sine ord, og det skal vi ta med oss. Og vi skal jo ta med oss entusiasmen I de talene vi har fått I dag. Og da det slik, vi takker for laget, et fantastisk lag, Og det jo, som Max Manus ville si det, det vil helst gå godt. Takk for I dag. Da må dere finne plass på toget, da skal vi tilbake til Notodden igjen.

0: En stor dag for deg, dette her også. Du jo kledd virkelig flott. Det var jo sånn at jeg ikke kjente deg igjen.
1: Ja, nei, jeg
0: prøvde. Du gjemmer deg bak en hatt.
1: Jeg har fått på meg en svær hatt og satt opp håret, det pleier jo ikke jeg å gjøre. Og fått på meg en fin kjole, fordi det så smart og moro å markere at vi faktisk har fått penger.
0: Ja, men dette har da, jobbet du hardt for å få til.
1: Jeg ganske ubeskjeden på at hadde jeg ikke sittet på Stortinget og jobbet for det, og brukt mye politisk kapital på at dette var min prioritet, så tror jeg ikke vi hadde hatt de pengene. Mm. Men det var veldig klokt av alle her på Notodden som bestemte seg for å ta det I etapper. Da gikk det an å be om penger, ikke de store summene. Ja. Så det veldig smart.
0: Og det I etapper man må ta det fremover også.
1: Man må gjøre det på samme måte som man spiser en elefant. En bit av gangen. Og så håper jeg at vi, når vi fikk så mange gode ord og mer eller mindre lovnader fra ministeret og statssekretærer her nå, så skal vi bruke det for det har vært.
0: Ja, du synes de var gode altså?
1: Jeg synes egentlig det. De ikke 100% konkrete.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt 18 sånne taler før, som mye mer ulme enn
0: sant,
1: det vi hørte
0: sant,
1: nå.
0: Ja.
1: Så nei, dette skal vi ha igjen for. Men veldig, veldig, veldig flott feiring og så gøy at det så mange folk som kom.
0: Mm. Du må jo gratulere deg med dagen da.
1: Ja, takk og gratulere til hele Notodden og til alle I verdensarvkommunene.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
3: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Strømmen I går kostet 168 øre på det høyeste som var på morgenen, og 60 øre på det laveste som var mellom klokka 14 og 15. Snittprisen lå på ca. 125 øre. I dag blir prisen litt lavere på det høyeste og litt høyere på det laveste. 159 øre på det høyeste som var på morgenen mellom 8 og 9 I dag, og så det på det laveste mellom klokka 15 og 17 da den på 73 øre. Snittprisen I løpet av dagen på 125 øre.
4: Dette ser du på kino I dag.
0: Rjukan kino klokka 18 I kveld. The Mandalorian and Grogu vises da. Og dette en film I Star Wars-universet klokka 18 I kveld. På Rjukan Kino klokka 21 I kveld, Scary Movie, verdenspremiere på denne spoofen på skrekkfilmer. Klokka 17 på søndag kan du se filmen om Michael Jackson, Michael, og klokka 20 på søndag så kan du igjen se Scary Movie, som altså går I kveld klokka 21 på Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag, regn på ettermiddagen, 5-6 millimeter. Lørdag så det meldt overskyet vær, en bitteliten ettermiddagsskur, mens søndag så får vi litt av hvert, både sol og regn, det snakk om 3-4 millimeter morgen og ettermiddag. Men så kommer godværet, selv om temperaturen allerede kommer for alvor på søndag, så det meldt godvær I hele neste uke, og opp imot 21 varmegrader nattetemperaturen mellom 10 og 13 grader. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, så det ser ut som en riktig fin værtype, i hvert fall etter at regnet har gitt seg i helgen.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet i august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene i internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Revnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene rotner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

da skal vi se litt på hvordan været blir I de neste tre dagene. Her altså helgeværet fra Yr, og vi starter selvfølgelig I vår del av Telemark. Det ventet noe regn alle tre dager, men ikke så veldig varmt. 14-15 grader til å begynne med, som stiger ganske kraftig over morgen. Litt solskinn, litt regn og 20-22 grader I overmorgen for Seljord, Notodden og Rjukan sin del. Østland ellers får samme utvikling. Det ventet noe regn, noe solskinn, 21 grader og litt overskyet I overmorgen. Sørlandet vil få tre dager med litt regn, særlig til å begynne med. Ikke mer enn 14 grader det meldt, og så det velt om litt bedre vær I overmorgen, delvis skyet til 18 grader. Vestlandet vil starte tredagersperioden med regn og 13 grader, og utover I helgen blir det stadig bedre, 20 grader og fint vær I overmorgen på Vestlandet.

Det var en spesiell måte å støye på natt til i går. Ved 2-tida natt til torsdag så mottok politiet en melding som gjorde at en patrulje rykket ut til Bok- og Blueshuset. Politiet mottar flere henvendelser fra fortvilte beboere som ikke får sovet grunnet støy, står det i politiloggen. Og rundt Bok- og Blueshuset ligger flere leilighetsbygg, og det er vanlig at ungdommer kjører nedover Heddalsveien med musikk i bilene til parkeringsplassen nede i Hydroparken. Men denne gangen så var det ikke det som var problemet. De fant ut at det kom fra et annet sted, og undersøkte om det kom fra et andre side av Heddalsvannet. Men da de kom over dit, så oppdaget de en båt som lå midtfjords, og som spilte veldig høy musikk. De hadde ikke tilgang på båt, så det var lite de kunne gjøre av politipatruljen. Til slutt så dro båten videre, og musikken ble skrudd ned en time, cirka etter at politiet fikk melding, skriver Telen.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Vi tar en titt på pollenvarslet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter på Østlandet, hvor det ikke noe spesielt å meddele, men på Sørlandet så det moderat spredning av gress og beskjeden spredning av saligst. Dette forandrer seg litt i løpet av helgen, og jeg tar med de høyeste verdiene i hvert område. Rogaland, ingenting å meddele. Hordaland, beskjeden spredning av bjørk. Sogn og Fjordane, ingenting å meddele. Møre og Romsdal, moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og saligst. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og saligs, mens i fjellstrøkene i Sør-Norge så det beskjedent av alle tre typer. Trøndelag har også beskjedent av saligs og bjørk og moderat spredning av gress. Nordland har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av saligs og gress. Det samme gjelder Troms, og i Finnmark det beskjeden spredning av saligs og bjørkepollen.

Kronprinsen er stolt av hva fondet har fått til. Vi snakker om Kronprinsparets fond. Kronprins Haakon tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til Kronprinsparets fond. Under markeringen holdt kronprinsen en tale om fondet som Kronprinsparets bryllupsgave, melder NTB. Det var for 25 år siden at de startet fondet som skulle gå til utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Gjennom alle disse årene har vi blitt kjent med unge mennesker og eldre mennesker som ikke gir seg, som går på igjen og igjen, også når det er skikkelig tøft, sa kronprins Haakon i en tale under markeringen. Det er nemlig kronprinsparet som bestemte seg for å ønske dette i bryllupsgave under en biltur for 25 år siden. Og nå når kronprinsessen er alvorlig syk, er det veldig fint og litt vemodig også, men fint å tenke tilbake på denne dagen, sa kronprinsen, som altså feirer 25 år med kronprinsparets fond.

Her er noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt I korte perioder. Mellom Flotil, Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger I døgnet.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
3: You're listening to Radio Rjukan.
4: Dette

Tinn eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte behandlet innspill fra folk som har mistet tilbud om fleksiruter på strekningen Rjukan, Miland og Mel. De er skuffet og viser til de fagre ordene på Fartes nettsider. Fleksiturer er bestillingstransport med drosje eller minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og det er en del av det ordinære kollektivtilbudet, særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang på egen bil, har avstand til holdeplasser eller bor i områder der det lite eller ikke kollektivtilbud. Nå har også fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet, det får Tinn eldreråd og dette andre rådet til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, fordi dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport, skriver de i en uttalelse. Rådene vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det er viktig med god informasjon på alle steder, der folk møtes, offentlige kontorer og i media, ifølge RA.

Da er det ikke noe å lure på lenger. Nå er fotball-VM i gang, og det markeres selvfølgelig på alle kanaler. 1955 på NRK er det VM-studio, etterfulgt av da kampen mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina klokka 21. På TV 2 så er det VM-kveld fra klokka 19.00 med alt om kveldens og nattens VM-kamper. Og så er det faktisk da TV 2 som har kampen i natt klokka 02.50, USA mot Paraguay. Er du ikke interessert i fotball, så vil du kanskje vite litt om filmer. Blant annet sendes Mr. Brooks på TV Norge klokka 21.30. The Brave One sendes på TV 3 klokka 21.30 og Independence Day ved midnatt. TV 3 Plus sender The Woman King klokka 21.00 og 14 Lives klokka 23.55. Rex har Better Games klokka 22.00 og TV 2 Zebra har Nordsjøen klokka 23.00. Et lite utdrag fra diverse kanaler.

nasjonaldag i Filippinene. De feirer at landet ble uavhengig av Spania i 1898. Og visste du at på Filippinene så er det faktisk en øy på en øy i en øy? På øya Luzon ligger innsjøen Taal. Midt i denne innsjøen ligger vulkanøya Volcano Island. Og inne i krateret på denne øya finnes det nok en innsjø som heter Crater Lake, som i seg selv har sin egen lille øy. Det er altså på Filippinene. Visste du også at de faktisk oppfant karaoke på Filippinene? Konseptet stammer fra Japan, men det var den filippinske oppfinneren Roberto del Rosario som patenterte Syng med maskinen i 1975. Karaoke er i dag en enorm del av den sosiale kulturen over hele landet. Og for øvrig så feirer Filippinene verdens lengste julefeiring. De offisielle juleforberedelsene starter allerede 1. september, og julesanger spilles frem til januar.

0: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, og vi har allerede kommet fram til den andre helgen I juni. Nå går det jomme fort fram mot sommer, du. Uansett, hei på deg, mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet prate litt om noen som virkelig står på. Det 12 år gamle Jonathan, 34 år gamle Kristoffer som pappa til Jonathan, og bestefar Nils Einar på 59. De lagt ut på en lang sykkeltur fra Nordkapp til Lindesnes, og nå de snart I mål. Men hvorfor har de gjort det? Det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at elbilister først og fremst opptatt av butikk og mat og toalett når de skal velge ladestopp. Ladeprisen handler langt ned på lista ifølge en ny rapport. Og så vasker du bilen, poleren og den står skinnet blank på gårdsplassen, så kommer fuglene. Og hvis du kjører rød bil, sjansen større for at nettopp din bil blir valgt som mål, kommer fram I en fersk undersøkelse. Og det får du høre mer om denne timen på Radio Rjukan.

Da skal vi se litt på hvordan været blir I de neste tre dagene. Her altså helgeværet fra Yr, og vi starter selvfølgelig I vår del av Telemark. Det ventet noe regn alle tre dager, men ikke så veldig varmt. 14-15 grader til å begynne med, som stiger ganske kraftig over morgen. Litt solskinn, litt regn og 20-22 grader I overmorgen for Seljord, Notodden og Rjukan sin del. Østland ellers får samme utvikling. Det ventet noe regn, noe solskinn, 21 grader og litt overskyet I overmorgen. Sørlandet vil få tre dager med litt regn, særlig til å begynne med. Ikke mer enn 14 grader det meldt, og så det velt om litt bedre vær I overmorgen, delvis skyet til 18 grader. Vestlandet vil starte tredagersperioden med regn og 13 grader, og utover I helgen blir det stadig bedre, 20 grader og fint vær I overmorgen på Vestlandet.

Det for et godt tiltak når tre generationer sykler Norge på langs. Det 12 år gamle Jonathan, pappa Kristoffer og bestefar Nils Einar som har lagt ut på en 2800 kilometer lang sykkeltur fra Nordkapp til Lindesnes. Målet å samle inn penger til mental helse med spesielt fokus på barn og unge. Og kommende søndag de i mål, går det fram av en pressemelding fra Mental Helse. Fordi turen startet 23. mai, og etter planen så de fremme ved Lindesnes søndag 14. juni. Og lørdag passerer de Kristiansand, så de ikke så langt unna Kristiansand nå da. Turen ble til etter at Jonathan og bestefaren satt og pratet sammen etter en lang sykkeltur i fjor sommer. Den 12 år gamle initiativtageren bestemte selv at turen skulle ha et større formål, og etter et møte med mental helse var valget av mottaker enkelt. Det mange unge barn som sliter, og utenforskap har blitt et stort problem, sier Kristoffer.

0: Gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det navnedag for Sigfrid, Sigrid og Siri. Alle navn kommer av norrøn siger, som betyr seier, pluss frider, som betyr skjønnhet. Sigfrid et nylaget navn, og Siri en kortform. Når det gjelder solens gang, så det bare noen få dager igjen til Sankthans. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden I går. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.39. Mens Tromsø har midnattssol, og Trondheim har fått tre minutter mer dagslys siden I går med soloppgang 03.07, solnedgang 23.31. Vi kan ta med oss at den kjente Anne Frank ble født på denne dagen I 1928. Hun ble ikke 17 år engang. George H.V. Bush, også kjent som president, ble født I 1924 på denne dagen. Idrettsleder Arne Myhrvold kom til verden I 1945, og Chick Corea I 1941.

Maten er viktigere enn pris når elbilister velger ladestopp. Det viser en undersøkelse fra Norsk Elbilforening. Det er først og fremst ut fra tilgang på butikk, mat og toalett at de velger ladestopp. Ladeprisen havner helt nede på en sjetteplass. Og det er 45% som oppgir fasiliteter som matservering og butikk og toaletter som en av de to viktigste kriteriene når de velger hvor de skal ta ladepausen. 38% svarte det samme i 2024, så prisen er tydeligvis blitt mindre viktig. Det er tydelig at stadig flere oppdager at ladestoppet er en behagelig pause på bilturen, sier generalsekretær Christina Bu. Og hun mener altså at ladestoppet gjør oss til tryggere sjåfører. Alle sjåfører trenger en pause en gang iblant. I stedet for å sitte i bilen og bli trøtt, så er det bra å komme seg ut, få litt frisk luft og kanskje en matbit, sier hun. Og det er blitt mindre og mindre bekymring for ladekø på stasjonene.

Her noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt i korte perioder. Mellom Flotil, Nedre og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger i døgnet.

Nå på Radio Rjukan, hva skjer I Telemark I helgen? Det blant annet Slottefestivalen med 25-års jubileum. Det fra fredag klokka 20, så det ungdomsarrangement. Så det bygdefest på lørdagskvelden med Steph Nevers, Vågal og Vandringsmenn. Og det ellers masse aktiviteter på Holms VGB I Hjartdal denne helgen. Det blir en hyllest til Myllarguten på nye Sjodar folkemusikkscene, Evju Bygdetyn. Det tre av landets fremste spelemenn som møtes til en spesiell konsertopplevelse. Alf Sveit, Per Anders Buen Garnås og Lars Ingar Meier Fjell, som står altså sammen I et program viet til Torgeir Augunsson. Fredag 12. januar klokka 19. Årets rallardag blir arrangert lørdag 13. juni I Gruveparken på Omdalsverk fra klokka 14 til 16 med blant annet sang av rallegruppa, historisk skuespill og utdeling av Tokke kommunes kulturpris på Omdalsverk.

kinotips denne gangen må jo bli Scary Movie, som vel en parodi på seg selv, eller noe sånt, tror jeg. Det hvert fall en sort komedie, og I Know What You'll Watch This Summer heter undertitlen. Gjengen tilbake, 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne klisjeer, står det på filmweb. Når en ny bølge av elevert skrekk, reboots, requels og selvhøytidelige horrorfilmer tar over popkulturen, så havner gjengen midt i kaos. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer som aldri faktisk siste kapittel. Og det Anna Faris, Marlon Wayans, Georgina Hall, Damon Wayans Jr. og Chris Elliott og mange andre som returnerer til franchisen The Scary Movie. 15 års grense altså, regi Michael Tiddes. Det kinotipset denne gangen.

Har du rød bil? Da det så heldig å være fuglenes favoritttoalett, ifølge Garasjetid. De skriver at sommerfellen kan koste deg dyrt. Du vasker bilen, polerer den, kanskje står den skinnende blank på gårdsplassen, og så kommer fuglene. Og hvis du kjører rød bil, så sjansen større for at nettopp din bil blir valgt som mål. Det en britisk undersøkelse av over 1000 biler som viser at røde biler fikk flest treff fra fuglene. Hele 18% av fugleskitten havnet på røde biler, deretter fulgte blå, sorte og hvite. Og om fuglene faktisk foretrekker rødt eller bare reagerer på sterke farger og blanke overflater, ja, det forskerne usikre på. Men en ting sikkert, fugleskitt langt mer enn et irriterende syn. Det kan faktisk ødelegge lakken på bilen din. Og det altså rød bil som det aller verste.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Tinn Arbeiderpartiet har valgt Katrine Håtvedt som ordførerkandidat og Bjørn Nesse som varaordførerkandidat. De to partitoppene i Tinn Arbeiderpartiet fikk som ventet fornyet tillit da partiet inviterte til medlemsmøte onsdag. Det slik at de ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater. Og på sin Facebook-side skriver Katrine Håtvedt: «Takk for tilliten. I kveld ble jeg valgt som ordførerkandidat og Bjørn som varaordførerkandidat for valget 2027. Det en ære og stor glede å få gjøre en jobb for Tinn kommune. Vi glad for at partiet gir oss tilliten til å fortsette dette arbeidet», sier ordfører Katrine Håtvedt.

Linn Vik skal nå gå fra radio til TV. Hun fra Gransera, og VG forteller at Linn Vik har sagt ja til en TV-jobb. Etter at hun jobbet i TV 2, så skal hun nå jobbe i NRK TV. Hun har vært tidligere anker i Nyhetskanalen og vikar i God Morgen Norge på TV 2. Og så har hun den siste tiden jobbet som programleder i Nyhetsmorgen på NRK Radio. Men nå tar hun altså steget over på NRK Dagsrevyen, og der skal hun være anker i TV-sendingene framover.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt fredag 12. juni, årets dag nummer 163, og det betyr at det 202 dager igjen av 2026. Og vi i uke 24. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedager i dag. Vi gratulerer alle sammen, og kan fortelle at Richard Nordrock, Anne Frank og Chick Corea alle født den 12. juni. Det dagen da skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon i 1881, 20 av mannskapet på 33 omkom. I 1906, loven om norske konsuler ble kunngjort, saken ble løst ved unionsoppløsningen 1905. Det dagen da Bolivia og Paraguay inngikk våpenhvile i Chaco-krigen i 1935. Tyskland begynte å sende datastyrte V1 og V2-raketter mot Storbritannia på denne dagen i 1944. Det dagen da Senterpartiet ble nytt navn på Bondepartiet i 1959, og dagen da Akershus slott var ferdig restaurert i 1963 og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand og løslatt 36 år senere. Det dagen da Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president. Det skjedde i 1991, samme dag som St. Petersburg ble nytt navn på Leningrad. Og så dagen da FNs fredsbevarende styrker rykket inn i Kosovo i 1999, fredsbevarende KFOR-styrker.

Linn Vik skal nå gå fra radio til TV. Hun fra Gransera, og VG forteller at Linn Vik har sagt ja til en TV-jobb. Etter at hun jobbet i TV 2, så skal hun nå jobbe i NRK TV. Hun har vært tidligere anker i Nyhetskanalen og vikar i God Morgen Norge på TV 2. Og så har hun den siste tiden jobbet som programleder i Nyhetsmorgen på NRK Radio. Men nå tar hun altså steget over på NRK Dagsrevyen, og der skal hun være anker i TV-sendingene framover.

Tinn eldre råd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte 1. juni behandlet innspill fra folk som har mistet sitt tilbud om fleksiturer på strekningen Rjukan-Milan og Mel. De er skuffet og viser til de fagre ordene på Farte sine nettsider. Fleksiruter er bestillingstransport med drosje minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og er en del av det ordinære kollektivtilbudet. Tilbudet er åpent for alle, men er særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, har avstand til holdeplass eller bor i områder der lite eller ikke kollektive tilbud. Nå har fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet, og det får Tinn eldre råd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, for dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport. Vi vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det er viktig med god informasjon på alle steder der folk møtes offentlig og i media. I februar så var det altså noen som begynte å savne fleksitilbudet, og dette var et tilbud som var bra og som nå er savnet, heter det i uttalelsen.

Strømmen i går kostet 168 øre på det høyeste som var på morgenen, og 60 øre på det laveste som var mellom klokka 14 og 15. Snittprisen lå på ca. 125 øre. I dag blir prisen litt lavere på det høyeste og litt høyere på det laveste. 159 øre på det høyeste som var på morgenen mellom 8 og 9 i dag, og så er det på det laveste mellom klokka 15 og 17, da den er på 73 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 125 øre.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: skal tilbake til Lisle Rad, der det altså var stor festivitas for cirka to uker siden, da de åpnet den første strekningen som restaurert mellom Notodden og Lislera, og da snakker vi om nye sviller under skinnene på Tinnosbanen.
1: Ja, jeg må jo bare si tusen takk. Det fantastisk å sitte og høre den kunnskapen som også sitter, ikke bare hos oss lokalt, men også nasjonalt. Og da det også for meg en glede å invitere opp statssekretær i Samferdselsdepartementet, som det departementet som har ansvaret for denne banen. Vær så god, Cecilie Krogen.
2: Tusen takk, ordfører. Jeg må si først tusen takk for at vi får lov til å være med og markere denne dagen og se hvor mye som har skjedd for de midlene som gitt. Og så må jeg også takke ordføreren for den entusiastiske holdningen hun har, så inviterende holdning. Jeg forstår godt hvorfor denne ordføreren valgt til å være ordfører her. Og jeg jo en jernbaneperson. Jeg elsker jernbane. Jeg elsker lokomotiver, jeg elsker sviller, sånn som Riksantikvaret. Men jeg ser jo i dag, og det ser jeg ofte, men i dag så markerer det veldig at jernbane mye mer enn transport. Det jo en del av historien vår. Vi ser det jo så godt i dag at det vår felles kulturarv. Det 150 år med å bygge landet, knytte mennesker sammen over hele landet og lenke grunnlaget da for industri og verdiskaping over hele landet. Så jeg kjempeglad i jernbane for det klarer å være med på å skape både historisk og i moderne tid. Og derfor så mener jeg jo at dette vi ser nå, det verdt å ta vare på. Det verdt å ta vare på det for å fortelle historien på den måten som dere klarer. For Tinnosbanen ikke en hvilken som helst bane. Det som alle dere har pratet om, at det en del av norsk industrihistorie. Og det en del av det å bygge landet, men det altså en del av verdens historie. Og for meg det jo en del av jernbanehistorien med at det den første elektrifiserte jernbanen på normal skolbredde. Det var kanskje en som stilte spørsmålstegn i det i dag, men jeg tror at det det. Og det gjør altså Tinnosbanen til et pionerprosjekt også i jernbanehistorie i europeisk sammenheng. Jeg veldig glad for å se på veien når vi kommer hit alt det som Bane NOR har klart å bygge og

0: ganske mye. Bane Nor har fått igjen for 45 millioner kroner. 45 millioner kroner mye, men I samfunnssammenheng så det ikke så mye. Men her har man fått ganske mye til. Altså det 11.200 sviller som lagt på ny. Og det restaurert 3 planoverganger. Det gitt nytt liv til holdeplassen på Tinnfoss Øvre. Og det vi ser resultatet og det vi hørte jo I dag at denne banen bygget på 2 år og at de gjorde ting på en annerledes måte den gang da. Men jeg mener også at det som gjort her også en bragd med å få så mye ut av 45 millioner kroner. Og jeg vil også understreke, som Andreas gjorde, at dette hadde ikke vært mulig uten alle disse lokale kreftene og alle disse entusiastene som har vært med og som Andreas og Gry har ranset opp I hele dag. Det så mange som nevnes som viktige for at dette har skjedd. Dere ser verdien av Tinnåsbanen og hjelper oss andre å se verdien av Tinnåsbanen. Og dere har stått på over lang tid. Det ikke bare Gry som entusiastisk og standhaftig. Lokalt engasjement har vært der og helt avgjørende. Jeg vil også takke Bane Nor og Baneservice for det som de har bidratt med faglig og praktisk. Det jo helt uvurderlig for gjennomføringen. Men altså, kombinasjonen av lokal entusiasme som smitter over og gir en nasjonal vilje, gjør dette prosjektet mulig. Og Tinnåsbanen viser hvordan vi kan ta vare på historien, også I andre prosjekter, samtidig som vi også skaper nye muligheter. Det var noen gode eksempler på det tidligere I dag. Det skaper muligheter for reiseliv, for lokal utvikling og formidling av lokal industrihistorie. Så til syvende og sist så handler dette om å ta vare på det som vi har fått. Og også kunne være I stand til å bringe det videre til de barna som sang her, og de som kommer etter det. Jeg var veldig glad for Andreas sin tale. Det var noen tidligere I dag som sa at det så vanskelig å vite hvor man skal gå når man ønsker penger, for her det jo mange departementer som man avhengig av. Det Andreas, og det kulturministeren, og det samferdselsministeren, og med meg gjennom finansministeren. Men det altså sånn at når det så mange I regjering som har entusiasme for deres prosjekt, så blir jo det I like stor grad et lagspill med flere, som Andreas sier. Og jeg vet jo også, og har fått hørt mye I dag, om at ønskene for å føre arbeidet videre stort. Og jeg vil bare stemme I Andreas. Vi venner av Tinnåsbanen. Og selv om ikke alt gjennomført nå, så det I alle fall en stor glede å få lov til å være med og ta en sånn milepælsfeiring for det som gjort. Det fortjener dere. Gratulerer med dagen.
1: Ja, takk til Cecilie Kvåglund. Og så det jo slik at med alle de gode årene, så vet jeg jo at entusiasmen den vil fortsette videre. Men det jo sånn at blant oss I dag så har vi mange med ulike roller I gjestelisten. Og når vi var nede på Admini, som vi har fått lånet av selvfølgelig Hydro, så presenterte vi jo hvem som var her. For I gjestelisten som kom med toget så var det entusiaster. Det var politikere som står tverrpolitisk skulder med skulder for denne banen, og det jo veldig viktig hvis du skal komme fremover. Så dro jeg jo frem tidligere, jeg vil kalle det først vareordfører, men stortingsrepresentant tidligere, Åslaug Sem Jakobsen og også Grete Wold fra SV som var her. De var med i de to forrige periodene. De var også entusiaster av Tinnosbanen. Av stortingsrepresentanter så har vi også Line Malene Haugen her i dag. Og alle de andre, de fikk i mesten ikke lov til det som kalles for utbytting. De må sitte for å kunne stemme på Stortinget. Jeg synes jo det var litt unødvendig prioritering. Men uavhengig så føler jeg at vi har fått et fantastisk lag. Så er det jo veldig stas at fylket stiller sterkt opp, Kongsberg-regionen stiller sterkt opp, og historielagene våre, de er jo her. Hydroparken er her, og jeg må jo si det er veldig flott at både Jernbanedirektoratet stiller mannsterke, eller kvinne, eller sterke, eller hva vi skal si, men de stiller sterkt opp. Det samme gjør Bane NOR. Og Bane NOR skal få lov til selvfølgelig å si noen ord om dette prosjektet. Men før det så vil jeg bare lure på, hvor er Liv Astrid Sverdrup? Liv Astrid Sverdrup, hvor er du? Reis deg opp. Du er litt sånn, jeg tror ikke så mange som vet hvem du er, men det vet jeg. For du er da sjef for de alle 8 verdensarvstedene i Norge. Hun er leder av Norges verdensarv. Det er jo veldig viktig at du er til stede og ser hvordan vi feirer. Og det er alltid hyggelig å være i ditt selskap. Så tusen takk for at du også tok turen. Men nå gleder vi oss veldig. For vi vet jo at denne banen har hatt sin trøblete tid. Den er jo sånn sett fredag. Den er nedlagt, men på ubestemt tid. Bane NOR har ansvaret. Det er en statlig eiendom. Her har vi hatt kjeltringer som har koset seg med kobber. For kobberprisene har vært bra, og her har det bare vært å klippe ned oppover til Gransra. Men det har også vært istandsettingsprosjekt fra Bane NOR, der man da igjen har lagt noen ledninger som i hvert fall viser at vi har et ledningenett. Men da har vi, er det kommunikasjonsdirektør i Bane NOR. Det er Eivind Bjørstrøm. Jeg vil gjerne ønske noen ord fra dere og gratulere med det tiltaket dere nå har fått gjort sammen med alle entusiaster. Vær så god, Eivind Bjørstrøm.
2: Takk til ordføreren. Jeg starter med min rettelse. Jeg sitter i drift og vedlikeholdsdivisjonen i Bane NOR, og det er kollegaene mine i Region Sør-Vest som har vært med og bidratt til at vi har gjort dette arbeidet som vi har gjennomført med Tinnosbanen. Jeg har lyst til å starte med en sånn liten refleksjon, fordi når man sitter her og får så mange tilbakeblikk i forhold til hva jernbanen har betydd for samfunnsutvikling og industriutvikling, så tenker jeg å se rundt oss på alle, om det er statsråd eller statssekretær, hvem det enn er, så er det en sånn på en måte viktig påminnelse om at de beslutningene vi tar i dag, og i morgen, og i overmorgen og neste år, de kan ha stor betydning for hvordan man ser tilbake på jernbanens betydning om 100 år igjen. Det er i hvert fall noe som jeg i en travel hverdag liksom tenker litt over etter dagen i dag. Det vi i Bane NOR driver med til daglig, det er forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende jernbaneinfrastruktur. Og så naturligvis utvikler vi nytt, men særlig vi i drift og vedlikeholdsdivisjonen, vi tar vare på det vi har bygd. Og det er jo ikke tvil om at vi normalt sett må prioritere de banene som det går på togtrafikk på, men så er det fantastisk når vi får lov til å være med på og realisere sånne prosjekter som dette. Det jeg kan love i hvert fall, med tanke på fremtid og eventuelle prosjekter her igjen, det er at Bane NOR og drift- og vedlikeholdsdivisjonen med underentreprenører kommer til å stille opp med den kompetanse vi har for at vi skal lykkes og faktisk gjøre det mulig og sånne arrangementer som dette. Det er jo fantastisk å sitte på et tog oppover denne banen på en dag som i dag, og oppleve det vi har opplevd, og så se det, altså hva det betyr for alle rundt oss. Så med det så kan jeg bare si for Bane NOR sin del, vi stiller opp også når det skal gjøres andre aktiviteter her i fremtiden.
1: Ja, tusen takk. Det var nok mange her som lurte på hvor er blomsten, for jeg elsker jo å dele ut blomster. Men I dag så skal de få en sider ifra nere. Den får de når de kommer ned igjen og tar med seg. Så det har vært veldig hyggelig med flotte tale. Og ikke minst til Rebecca Lotion. Ser de kose seg med sin egen kake, for det mer igjen. Jeg har veldig lyst til at den gjengen som har vært med I arrangementskomiteen kan komme fram sammen med meg her. Dere var en gang fremme tidligere I dag tidlig, men kom fram her, vi må vises. Det ikke bare undertegnet som har jobbet med arrangementet, vi et lag. Kom fram her. Det har vært flere måneder med jobbing. Og jeg vil jo gjerne presentere det, for det jo vår verdens av koordinator, den kommunale, Dan André Myrbakk-Velle. Og han jo viktig å ta kontakt med for dere som gjerne skal ha Company Town Middle I standsetting I Grønnbyen og rundt omkring I Notodden. Han mannen altså. Så har vi jo Jon Terje Veseth, som sjef for NUAS, vårt næringsselskap I Notodden kommune. Og så har vi togentusiast over alle. Det kanskje feilt å si, for jeg vet at vi har mange entusiaster her. Men Andreas Feie ganske vanskelig å slå I forhold til entusiasme. Han togmann, det helt sikker, og det ser dere fra topp til tå. Der ser dere jo at vi har klart å få trykt opp billetter for de som var på toget. De har fått da billett fra sånn som det så ut den gangen toget gikk. Og det står da Notodden stasjon til Lisleherre stasjon. Og det var nummerert fra 1 til 55. Jeg lurer på hvem som fikk nummer 1, Andreas. Ja, jeg sier ikke mer om det. Videre nå så vil det være mulig å få, jeg vet ikke om det pølse igjen, men I alle fall så det slik at toget skal nå tilbake igjen til Notodden. Det var noen som spurte og lurte, og Andreas, det plass til et par tre til hvis noen kunne tenke seg å sitte på ned igjen? Det du som sjefen for det? Det går det, så hvis en eller annen har muligheten, og så må dere selv skaffe transport tilbake hit, hvis det sånn. Men det plass til sikkert de som har lyst til å bli med. Så da sier jeg, på vegne av oss alle, hipp hurra for svillene! Og det var altså Riksantikvaren sine ord, og det skal vi ta med oss. Og vi skal jo ta med oss entusiasmen I de talene vi har fått I dag. Og da det slik, vi takker for laget, et fantastisk lag. Og det jo, som Max Manus ville si det, det vil helst gå godt. Takk for I dag. Da må dere finne plass på toget, da skal vi tilbake til Notodden igjen.
3: En stor dag for deg dette her også. Du jo kledd virkelig flott. Det var jo sånn at jeg ikke kjente deg igjen.
4: Ja, nei, jeg
3: prøvde. Du gjemmer deg bak en hatt.
4: Jeg har fått på meg en svær hatt og satt opp håret. Det pleier jo ikke jeg å gjøre. Og fått på meg en fin kjole, fordi det så smart og moro å markere at vi faktisk har fått penger.
3: Ja, men dette har jobbet du hardt for å få til.
4: Jeg ganske ubeskjeden på at hadde jeg ikke sittet på Stortinget og jobbet for det, og brukt mye politisk kapital på at dette var min prioritet, så tror jeg ikke vi hadde hatt de pengene. Mm. Men det var veldig klokt av alle her på Notodden som bestemte seg for å ta det I etapper. Da gikk det an å be om penger, ikke de store summene. Ja. Så det veldig smart.
3: Og det I etapper man må ta det fremover også.
4: Man må gjøre det på samme måte som man spiser en elefant. En bit av gangen. Og så håper jeg at vi, når vi fikk så mange gode ord og mer eller mindre lovnader fra ministre og statssekretærer her nå, så skal vi bruke det for det det verdt.
3: Ja, du synes de var gode altså?
4: Jeg synes egentlig det. De ikke 100% konkrete.
3: Nei.
4: Men jeg har jo hørt 18 sånne taler før, som mye mer ulme ikke enn sant, det vi hørte
3: sant,
4: nå.
3: Ja.
4: Så nei, dette skal vi ha igjen for. Men veldig, veldig, veldig flott feiring og så gøy at det så mange folk som kom.
3: Mm. Du må jo gratulere deg med dagen da.
4: Ja, takk og gratulere til hele Notodden og til alle I verdensarvkommunene.
5: Dette ser vi på kino I dag.
3: Rjukan kino klokka 18 I kveld. The Mandalorian and Grogu vises da. Og dette en film I Star Wars universet klokka 18 I kveld. På Rjukan kino klokka 21 I kveld. Scary Movie, verdenspremiere på denne spoofen på skrekkfilmer. Klokka 17 på søndag kan du se filmen om Michael Jackson, Michael. Og klokka 20 på søndag så kan du igjen se Scary Movie som altså går I kveld klokka 21 på Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag, regn på ettermiddagen 5-6 millimeter. Lørdag så det meldt overskyet vær, en bitteliten ettermiddagsskur. Mens søndag så får vi litt av hvert, både sol og regn, det snakk om 3-4 millimeter morgen og ettermiddag. Men så kommer godværet, selv om temperaturen allerede kommer for alvor på søndag, så det meldt godvær I hele neste uke, og opp imot 21 varmegrader nattetemperaturen mellom 10 og 13 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, så det ser ut som en riktig fin værtype, I hvert fall etter at regnet har gitt seg I helga.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Din Arbeiderpartiet har valgt Katrine Håtvedt som ordførerkandidat og Bjørn Nesse som varaordførerkandidat. De to partitoppene i Tinn Arbeiderparti fikk som ventet fornyet tillit da partiet inviterte til medlemsmøte onsdag. Det slik at de ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater. Og på sin Facebook-side skriver Katrine Håtvedt: «Takk for tilliten. I kveld ble jeg valgt som ordførerkandidat og Bjørn som varaordførerkandidat for valget 2027. Det en ære og stor glede å få gjøre en jobb for Tinn kommune. Vi glad for at partiet gir oss tilliten til å fortsette dette arbeidet», sier ordfører Katrine Håtvedt.

Notodden formannskap sier ja til å redde Notodden Bluesfestival. De har sagt ja til Notodden søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner kroner i lånegaranti. Rådmanns forslag ble vedtatt mot 2 stemmer fra Anne Mette Gangsøy i Høyre og Line Marlene Haugen i Fremskrittspartiet. De stemte imot å gi festivalen penger. Resten av formannskapet stilte seg bak forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å gi festivalen penger. De gikk for det som var en B-innstilling i rådmannens alternativ, med noen endringer. De krever blant annet at det skal velges en observatør fra posisjonen og opposisjonen, og de ønsker heller ikke at fondet for idrett og kultur skal påvirkes av ekstrabevilgningen, slik rådmannen foreslo i sin innstilling. Flertallet ønsket ikke å ta penger fra dette fondet. Søknaden ble diskutert da revidert budsjett for 2026 var oppe til behandling, og det forventet driftsresultatet for 2026 har gått fra et forventet overskudd på 19,4 millioner til et forventet negativt driftsresultat på 0,7 millioner kroner med dette. Notodden Bluesfestival regnes altså som svært viktig for de fleste av Notoddens politikere.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt fredag 12. juni, årets dag nummer 163, og det betyr at det 202 dager igjen av 2026. Og vi i uke 24. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedager i dag. Vi gratulerer alle sammen, og kan fortelle at Richard Nordrock, Anne Frank og Chick Corea alle født den 12. juni. Det dagen da skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon i 1881, 20 av mannskapet på 33 omkom. I 1906, loven om norske konsuler ble kunngjort, saken ble løst ved unionsoppløsningen 1905. Det dagen da Bolivia og Paraguay inngikk våpenhvile i Chaco-krigen i 1935. Tyskland begynte å sende datastyrte V1 og V2-raketter mot Storbritannia på denne dagen i 1944. Det dagen da Senterpartiet ble nytt navn på Bondepartiet i 1959, og dagen da Akershus slott var ferdig restaurert i 1963 og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand og løslatt 36 år senere. Det dagen da Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president. Det skjedde i 1991, samme dag som St. Petersburg ble nytt navn på Leningrad. Og så dagen da FNs fredsbevarende styrker rykket inn i Kosovo i 1999. Fredsbevarende KFOR-styrker.

Linn Vik skal nå gå fra radio til TV. Hun fra Gransera, og VG forteller at Linn Vik har sagt ja til en TV-jobb. Etter at hun jobbet i TV 2, så skal hun nå jobbe i NRK TV. Hun har vært tidligere anker i Nyhetskanalen og vikar i God Morgen Norge på TV 2. Og så har hun den siste tiden jobbet som programleder i Nyhetsmorgen på NRK Radio. Men nå tar hun altså steget over på NRK Dagsrevyen, og der skal hun være anker i TV-sendingene framover.

Tinn eldre råd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i et felles møte 1. juni behandlet innspill fra folk som har mistet sitt tilbud om fleksiturer på strekningen Rjukan-Milan og Mel. De skuffet og viser til de fagre ordene på Farte sine nettsider. Fleksiruter bestillingstransport med drosje minibuss fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og en del av det ordinære kollektivtilbudet. Tilbudet åpent for alle, men særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, har avstand til holdeplass eller bor i områder der lite eller ikke kollektivtilbud. Nå har fylkestinget vedtatt å innskrenke tilbudet, og det får Tinn eldre råd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne til å reagere. Vi beklager sterkt at man innskrenker tilbudet, for dette kan være svært viktig for den enkelte person som har behov for transport. Vi vil be om at det tas en ny vurdering av reduksjonen i tilbudet. I tillegg mener vi at det viktig med god informasjon på alle steder der folk møtes offentlig og i media. I februar så var det altså noen som begynte å savne fleksitilbudet, og dette var et tilbud som var bra og som nå savnet, heter det i uttalelsen.

Strømmen i går kostet 168 øre på det høyeste som var på morgenen, og 60 øre på det laveste som var mellom klokka 14 og 15. Snittprisen lå på ca. 125 øre. I dag blir prisen litt lavere på det høyeste og litt høyere på det laveste. 159 øre på det høyeste som var på morgenen mellom 8 og 9 i dag, og så er det på det laveste mellom klokka 15 og 17 da den er på 73 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 125 øre.

0: Som kunde hos Tin Energi och Fiber kan du nå laste ned Tin Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinenergifiber.no.
1: Guldsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Guldsmed Sando.
2: Skal tilbake til Lisle Rad, der det altså var stor festivitas for cirka to uker siden, da de åpnet den første strekningen som restaurert mellom Notodden og Lislera, og da snakker vi om nye sviller under skinnene på Tinnosbanen.
3: Ja, jeg må jo bare si tusen takk, det fantastisk å sitte og høre. Den kunnskapen som jo sitter, ikke bare hos oss lokalt, men jo nasjonalt. Og da det jo for meg en glede å invitere opp statssekretær i samferdselsdepartementet, som det departementet som har ansvaret for denne banen. Vær så god, Cecilie Krogen.
4: Tusen takk, ordfører. Jeg må si først tusen takk for at vi får lov til å være med og markere denne dagen og se hvor mye som har skjedd for de midlene som gitt. Og så må jeg også takke ordføreren for den entusiastiske holdningen hun har, så inviterende holdning. Jeg forstår godt hvorfor denne ordføreren valgt til å være ordfører her. Og jeg jo en jernbaneperson. Jeg elsker jernbane. Jeg elsker lokomotiver, jeg elsker sviller, sånn som Riksantikvaret. Men jeg ser jo i dag, og det ser jeg ofte, men i dag så markerer det veldig at jernbane mye mer enn transport. Det jo en del av historien vår. Vi ser det jo så godt i dag at det vår felles kulturarv. Det 150 år med å bygge landet, knytte mennesker sammen over hele landet og legge grunnlaget der for industri og verdiskaping over hele landet. Så jeg kjempeglad i jernbane for det klarer å være med på å skape både historisk og i moderne tid. Og derfor så mener jeg jo at dette vi ser nå, det verdt å ta vare på. Det verdt å ta vare på det for å fortelle historien på den måten som dere klarer. For Tinnosbanen ikke en hvilken som helst bane. Det som alle dere har pratet om, at det en del av norsk industrihistorie. Og det en del av det å bygge landet, men det altså en del av verdens historie. Og for meg det jo en del av jernbanehistorien med at det den første elektrifiserte jernbanen på normal skolbredde. Det var kanskje en som stilte spørsmålstegn i det i dag, men jeg tror at det det. Og det gjør altså Tinnosbanen til et pionerprosjekt også i jernbanehistorie i europeisk sammenheng. Jeg veldig glad for å se på veien når vi kommer hit alt det som Bane NOR har klart å bygge og stelle i stand. Det ganske mye Bane NOR har fått igjen for 45 millioner kroner. 45 millioner kroner mye, men i samfunnssammenheng så det ikke så mye. Men her har man fått ganske mye til. Altså det 11.200 sviller som lagt på ny. Og det restaurert tre planoverganger. Det gitt nytt liv til holdeplassen på Tinnfoss Øvre. Og det vi ser resultatet og det hørte jo I dag at denne banen bygget på 2 år og at de gjorde ting på en annerledes måte den gang da men jeg mener også at det som gjort her også en brand med å få så mye ut av 45 millioner kroner og jeg vil også understreke som Andreas gjorde at dette hadde ikke vært mulig uten alle disse lokale kreftene og alle disse entusiastene som har

0: lov takke Bane Nord og Baneservice for det som de har bidratt med faglig og praktisk. Det jo helt uvurderlig for gjennomføringen. Men altså, kombinasjonen av lokal entusiasme som smitter over og gir en nasjonal vilje, gjør dette prosjektet mulig. Og Timorsbanen viser hvordan vi kan ta vare på historien, også I andre prosjekter, samtidig som vi også skaper nye muligheter. Det var noen gode eksempler på det tidligere I dag. Det skaper muligheter for reiseliv, for lokal utvikling og formidling av lokal industrihistorie. Så til syvende og sist så handler dette om å ta vare på det som vi har fått. Og også kunne være I stand til å bringe det videre til de barna som sang her, og de som kommer etter det. Jeg vil også, altså jeg var veldig glad for Andreas sin tale. Det var noen tidligere I dag som sa at det så vanskelig å vite hvor man skal gå når man ønsker penger, for her det jo mange departementer som man avhengig av. Det Andreas, og det kulturministeren, og det samferdselsministeren, og vi var gjennom finansministeren. Men det altså sånn at når det så mange I regjering som har entusiasme for deres prosjekt, så blir jo det I like stor grad et lagspill med flere, som Andreas sier. Og jeg vet jo også, og har fått hørt mye I dag, om at ønskene for å føre arbeidet videre stort. Og jeg vil bare stemme I Andreas. Vi venner av Timorsbanen. Og selv om ikke alt gjennomført nå, så det I alle fall en stor glede å få lov til å være med og ta en sånn milepælsfeiring for det som gjort. Det fortjener dere. Gratulerer med dagen.
1: Ja, takk til Cecilie Kroglund. Og så det jo slik at med alle de gode årene, så vet jeg jo at entusiasmen den vil fortsette videre. Men det jo sånn at blant oss I dag så har vi mange med ulike roller I gjestlisten. Og når vi var nede på Admini, som vi har fått låne av selvfølgelig Hydro, så presenterte vi jo hvem som var her. For I gjestlisten som kom med toget så var det entusiaster. Det var politikere som står tverrpolitisk skulder med skulder for denne banen, og det jo veldig viktig hvis du skal komme fremover. Så dro jeg jo frem tidligere, jeg vil kalle det først varaordfører, men stortingsrepresentant tidligere, Åslaug Sem-Jacobsen, og også Grete Wold fra SV som var her, de var med I de to forrige periodene. De var jo entusiaste av Timorsbanen. Av stortingsrepresentanter så har vi jo Line Malene Haugen her I dag, og alle de andre, de fikk mest ikke lov til det som kalles for utbytting. De må sitte for å kunne stemme på Stortinget. Jeg synes jo det var litt unødvendig prioritering. Men uavhengig så føler jeg at vi har fått et fantastisk lag. Så det jo veldig stas at fylket stiller sterkt opp, Kongsberg-regionen stiller sterkt opp, og historielagene våre, de jo her. Hydroparken her. Og jeg må jo si det veldig flott at både jernbanedirektoratet stiller mannsterke, eller kvinne, eller sterke, eller hva vi skal si, men de stiller sterkt opp. Det samme gjør Bane Nord. Og Bane Nord skal få lov til selvfølgelig å si noen ord om dette prosjektet. Men før det så vil jeg bare lure på hvor Liv Astrid Sverdrup? Liv Astrid Sverdrup, hvor du? Reis deg opp. Du litt sånn, jeg tror ikke så mange som vet hvem du men det vet jeg. For du da sjef for de alle 8 verdensarvstedene I Norge. Hun leder av Norges verdensarv. Det jo veldig viktig at du til stede og ser hvordan vi feirer. Og det alltid hyggelig å være I ditt selskap. Så tusen takk for at du tok turen. Men nå gleder vi oss veldig. For vi vet jo at denne banen har hatt sin trøblete tid. Den jo sånn sett fredag.

0: nedlagt, men på ubestemt tid. Bane Nor har ansvaret. Det er en statlig eiendom. Her har vi hatt kjeltringer som har koset seg med kobber, for kobberprisene har vært bra, og her har det bare vært å klippe ned oppover til Gransra. Men det har også vært istandsettingsprosjekt for Bane Nor, der man da igjen har lagt noen ledninger som i hvert fall viser at vi har et ledningenett. Men da har vi det kommunikasjonsdirektør i Bane Nor. Det er Eivind Bjørstrøm. Jeg vil gjerne ønske noen ord fra dere og gratulere med det tiltaket dere nå har fått gjort sammen med alle entusiaster. Vær så god, Eivind Bjørstrøm.
1: Takk til ordføreren. Jeg starter med en liten rettelse. Jeg sitter i drift og vedlikeholdsdivisjonen i Bane Nor, og det er kollegaene mine i Region Sør-Vest som har vært med å bidra til at vi har gjort dette arbeidet som vi har gjennomført til hos banken. Jeg har lyst til å starte med en sånn liten refleksjon, fordi når man sitter her og får så mange tilbakeblikk i forhold til hva jernbanen har betydd for samfunnsutvikling og industriutvikling, så tenker jeg å se rundt oss på alle, om det er statsråd eller statssekretær eller hvem det enn er, så er det en sånn på en måte viktig påminnelse om at de beslutningene vi tar i dag og i morgen og i overmorgen og neste år, de kan ha stor betydning for hvordan man ser tilbake på jernbanens betydning om 100 år igjen. Og det er i hvert fall noe som jeg i en travel hverdag liksom tenker litt over etter dagen i dag da. Det vi i Bane Nor driver med til daglig, det er forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende jernbaneinfrastruktur. Og så naturligvis utvikler vi nytt, men særlig vi i drift og vedlikeholdsdivisjonen, vi tar vare på det vi har bygd. Og det er jo ikke tvil om at vi normalt sett må prioritere de banene som det går på togtrafikk på, men så er det fantastisk når vi får lov til å være med på og realisere sånne prosjekter som dette. Det jeg kan love i hvert fall, for med tanke på fremtiden og eventuelle prosjekter her igjen, det er at Bane Nor og drift- og vedlikeholdsdivisjonen med underentreprenører kommer til å stille opp med den kompetanse vi har for at vi skal lykkes og faktisk gjøre det mulig og sånne arrangementer som dette. Det er jo fantastisk å sitte på et tog oppover denne banen på en dag som i dag, og oppleve det vi har opplevd, og så se det, altså hva det betyr for alle rundt oss. Så med det så kan jeg bare si for Bane Nor sin del, vi stiller opp også når det skal gjøres andre aktiviteter her i fremtiden.
0: Ja, tusen takk. Det var nok mange her som lurte på hvor er blomsten, for jeg elsker jo å dele ut blomster. Men i dag så skal de få en sider ifra Nerud. Den får de når de kommer ned igjen og tar med seg, så det har vært veldig hyggelig med flotte tale. Og ikke minst til Rebecca Lotion, ser de kose seg med sin egen kake, for det er mer igjen. Jeg har veldig lyst til at den gjengen som har vært med i arrangementskomiteen kan komme fram sammen med meg her. Dere var en gang fremme tidligere i dag tidlig, men kom fram her, vi må vises. Det er ikke bare undertegnet som har jobbet med arrangementet, vi er et lag. Kom fram her. Det har vært flere måneder med jobbing. Og jeg vil jo gjerne presentere det også, for det er jo vår verdens av koordinator, den kommunale, Dan André Myrbakk-Belle. Og han er jo viktig å ta kontakt med for dere som gjerne ønsker å ha Company Town Middle i standsetting i Grønnbyen og rundt omkring i Notodden. Han er mannen altså. Så har vi jo Jon Terje Veseth som er sjef for NUAS, vårt næringsselskap i Notodden kommune. Og så har vi togentusiast over alle. Det er kanskje feilt å si, for jeg vet at vi har mange entusiaster her. Men Andreas Faye er ganske vanskelig å slå i forhold til entusiasme. Han er togmann, det er helt sikker, og det ser dere fra topp til tå. Der ser dere at vi har klart å få trykt opp billetter for de som var på toget. De har fått da billett fra sånn som det så ut den gangen toget gikk. Og det står da Notodden stasjon til Lisleherre stasjon. Og det var nummerert fra 1 til 55. Jeg lurer på hvem som fikk nummer 1, Andreas. Ja, jeg sier ikke mer om det. Videre nå så vil det være mulig å få, jeg vet ikke om det pølse igjen, men i alle fall så det slik at toget skal nå tilbake igjen til Notodden. Det var noen som spurte og lurte, og Andreas, det plass til et par tre til hvis noen kunne tenke seg å sitte på ned igjen? Det du som sjefen for det? Det går det, så hvis en eller annen har muligheten, og så må dere selv skaffe transport tilbake hit hvis det sånn. Men det plass til sikkert de som har lyst til å bli med. Så da sier jeg på vegne av oss alle, hipp hurra for svillene! Og det var altså Riksantikvaren sine ord, og det skal vi ta med oss. Og vi skal jo ta med oss entusiasmen i de talene vi har fått i dag. Og da det slik, vi takker for laget, et fantastisk lag. Og det jo, som Max Manus ville si det, det vil helst gå godt. Takk for i dag. Da må dere finne plass på toget, da skal vi tilbake til Notodden igjen. Thank you.

0: En stor dag for deg, dette her også. Du jo kledd virkelig flott. Det var jo sånn at jeg ikke kjente deg igjen.
1: Ja, nei, jeg
0: prøvde. Du gjemmer deg bak en hatt.
1: Jeg har fått på meg en svær hatt og satt opp håret, det pleier jo ikke jeg å gjøre. Og fått på meg en fin kjole, fordi det så smart og moro å markere at vi faktisk har fått penger.
0: Ja, men dette har jobbet du hardt for å få til.
1: Jeg ganske ubeskjeden på at hadde jeg ikke sittet på Stortinget og jobbet for det, og brukt mye politisk kapital på at dette var min prioritet, så tror jeg ikke vi hadde hatt de pengene. Mm. Men det var veldig klokt av alle her på Notodden som bestemte seg for å ta det I etapper. Da gikk det an å be om penger, ikke de store summene. Ja. Så det veldig smart.
0: Og det I etapper man må ta det fremover også?
1: Man må gjøre det på samme måte som man spiser en elefant. En bit av gangen. Og så håper jeg at vi, når vi fikk så mange gode ord og mer eller mindre lovnader fra ministeret og statssekretærer her nå, så skal vi bruke det for det har vært.
0: Ja, du synes de var gode altså?
1: Jeg synes egentlig det. De ikke 100% konkrete.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt 18 sånne taler før, som mye mer ulme enn
0: sant,
1: det vi hørte
0: sant,
1: nå.
0: Ja.
1: Så nei, dette skal vi ha igjen for. Men veldig, veldig, veldig flott feiring og så gøy at det så mange folk som kom.
0: Mm. Du må jo gratulere deg med dagen da.
1: Ja, takk og gratulere til hele Notodden og til alle I verdenskommunene.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Rjukan kino klokka 18 I kveld. The Mandalorian and Grogu vises da. Og dette en film I Star Wars-universet klokka 18 I kveld. På Rjukan kino klokka 21 I kveld. Scary Movie, verdenspremiere på denne spoofen på skrekkfilmer. Klokka 17 på søndag kan du se filmen om Michael Jackson, Michael. Og klokka 20 på søndag så kan du igjen se Scary Movie, som altså går I kveld klokka 21 på Rjukan kino. Det meldt oversida vær I dag, regn på ettermiddagen, 5-6 millimeter. Lørdag så det meldt oversida vær, en bitte liten ettermiddagsskur. Mens søndag så får vi litt av hvert, både sol og regn, det snakk om 3-4 millimeter morgen og ettermiddag. Men så kommer godværet, selv om temperaturen allerede kommer for alvor på søndag, så det meldt godvær I hele neste uke, og opp imot 21 varmegrader nattetemperaturen mellom 10 og 13 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, så det ser ut som en riktig fin værtype, I hvert fall etter at regnet har gitt seg I helgen.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor. Gullsmed Sandor. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandor.

0: studiet, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted?
1: Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
4: Det med Radio Rjukan.
5: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
4: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukaen. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: man sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Lukas er ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.